0: Ja, det var en Bjørn Eidsvåg det, med Jørgen Hattemaker. Så litt vi vil fortelle hva vi har i studio i kveld her. Ja. Hvem så og det tror jeg vi begynner med gjesten.
1: Ja, det var en rataskank jeg plukket opp på en hyttetur i nabolaget.
0: Jaha.
1: Må vel si hvem han for noen.
2: Ja, det noe Arne Kåre. Jeg har nå vært tre eller fire ganger før. Men...
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om de hører meg her. Hva hender? Har det noe å si om alt?
0: Jeg hører det noe i hvert fall.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, akkurat. Ja, men da det godt. Ja da, det var trivelig at, vi, at du vil veile med oss, Arne Kåre, for vi har da behov for både programledere og teknikere. Og på teknikerside så har vi han gode gamle Sverre Sørensen, og så har vi en ny en som vi kanskje får med oss som tekniker. Ja,
1: vi får håpe det. Vi behøver ikke å legge ut noen navn på mannen, men vi håper det. Vi får oppfordring til oss, at vi skal ikke nevne han Sverre Bonsaksen.
0: Nei, ja da.
1: Og så er det jo han Arnulf Skretlet selvfølgelig.
0: Og han, Tor Erik Tustervatn, som sitter her og skal prate.
1: Ja.
0: Og datoen er nå den 4. september, i det herrens året 2026.
1: Og du har jo som vanlig jobbet litt, laget innslag med en fra slekta.
0: Ja da, jeg er jo vestfar åt en som kjører road racing.
1: Ja.
0: Og da måtte vi jo få en prat med han. Sesongen er jo over nå. Og så...
1: Vi har jo et innslag som gikk på tirsdag, del 1.
0: Ja.
1: Som du lovet ut... Og det må vi selvfølgelig kjøre del 2 nå, som vi lover.
0: Ja da, det var jo en fottur. Han Ari Linjerdalen og han Dag Bryggfjell og jeg gjorde ifra Linjerdalen. Og i retning Gråfjellhytta opp Jøns Hjul Finnheimen. Vi kom jo inst i Hjul Finnheimen på del 1. Så i dag får vi da fortsette med Reskale, Brattbakken og oppover mot Gråfjellhytta og helt... åt iskanten.
1: Og så er det jo selvfølgelig konkurranse i dag også.
0: Ja da, det har vi. Med en flott premie.
1: Ja, det, i dag er det et flott trefat
0: ja.
1: Laget av Eilif Lillemo.
0: Ja da. Ja, var det mer vi skulle nevne her før at vi...
1: Da er det vel noen meldinger.
0: Vi går på meldingene, ja.
1: Jeg kan jo starte. Det er ifra Hemnes kommune. På grunn av nasjonal sørgeperiode blir det planlagt et møte i Hoku flyttet til mandag 14. september. Det står det også at innkalling av sakspapirer blir sendt ut 7. september.
0: Så har vi en melding her. Velkommen til Veteran Camping Treff 2026. Vi ønsker alle velkommen til Veteran Camping Treff på Korgen Camping 11. til 13. i 9. 2026. Det er jo tett før det bare går det.
1: Det er neste helg.
0: Ja. Da dette treffet er klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift. Kun betaling av campingoppholdet. Det er jo Korgen Camping da. Vi ser frem til å møte gamle, mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling både fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme oss innom og se gammel campingutstyr i bruk. Velkommen!
1: Det kan da legges til at ifølge Yr så er ikke det så dårlig. Det ser ut at det skal være bra fra torsdag til søndagskveld. Kanskje ikke det store solskjene, men opphold og greit og vindstille.
0: Akkurat.
1: Kan vi ta en ny en ifra kommunen?
0: Ja, det skal du bare.
1: En ny dato for møte i samfunns- og miljøutvalget er satt til 10. september klokka 9, etter avtale med utvalgsleder. Det är som sagt 10:09 klockan 9 och det är kommunestyrelsen.
0: Ja, och så är det öppen gård på söndag. Den 6:09 på Mörnhusmoen hos Olena och han Vegard Wang. Där är det visning av forskjellige dyr och utstyr som brukes på en gård. Och där har jag en anledning och antal av ungarna och höpp i höje. Jag vill inte tro att anbefala att det går du färre och höpp i.
1: Nej, det är inte allt vi ska vara med på.
0: Nej, det är. Det var ju en gammal lek, vet du, när den begynte få terrej på lava så var det att ungarna får in och höppa i höje.
1: Då har vi ifrån, det står jubileumskonserterna 2016-2026. Det är 5 kyrkor, 5 konserter. Det är torsdag 10 september klockan 19 och markering av verdensdagen för självmordsförebygging och så är det också då lystänning. Från jubileumsmenyn kan du låta ditt öre fyllas av fina texter, hilsner, appeller och nyta musikalska pärlor. En härskare av frivilliga som med verbala, musikalska och tekniska inslag vill sörja för detta. Tusen tack till alla disse som ställer välvilligt upp för leve. Det är då biljettpris kronor 200. Och barn under 12 år gratis. Och medlemmar av Leve gratis. Det är då arrangör Leve Helgeland. Det vill vi självklart uppfölja för det så många som möjligt att delta.
0: Så är det rökta så går. Om nytt skuespel på tur. I Lerskal OL teatergruppa Sinresig. Och styrkehet för arven är vår. Och premiere är den 30 oktober, så det här är bara en förhandsmelding. På ungdomshuset på Jamtjorn är det. Och det är Hilde Linda Björkheim som liksom står för regien och instruktör. Gott hjälpe av Gunnil Solau. Och Nina Skräslet, hon är sufflör. Han Karl Arne Kjelsen, han är lyd- och lysmann. Och han Rune Trettbakk, gruppbeställder. Ellers är det 8 aktörer i skuespillet, men det förtäller vi inte vad de heter. Det är nytt att komma och se.
1: Ja.
0: För att få veta. Så hade jag och en åt Lillemor gjort ett ställe utvidda scen, vet du. Det har varit så mycket folk, vet du, att de måtte ha större scener. Ja. Och det har vi gjort ett ställe och laget.
1: Nu var ju både du och jag på det sista och jag vill ju säga att det är något i närheten av sånt som det var. Sist de har skuespel så uppfordrar ju alltid att färre och så.
0: Ja då. Så har vi väl en par gratulationer.
1: Ja. Det är massa bursdagshilsner till selveste Bjørn Stubli som har bursdag i morgen 5. september. Hipp hurra, gratulerer fra Torun og Terje.
0: Ja, så har jeg en gratulasjon her. Tallan Eivind Jostein Leisgaard, den 4. september i 2026. Da blir han 87 år gammel. Fra oss i studio i Radiokorgen.
1: Ja, da var vi vel til vei sende på opplesingen.
0: Ja, det kan se sånn ut.
1: Så kan vi kanskje sende ut den Roger Whittaker med What a Wonderful World som en hälsning til gratulantene.
0: Ja, det gjør vi.

0: Sasse hva hadde sagt. Men nå det jo borte, og de jo, så nå det jo ervingene, jeg vet ikke hvor han.
1: Nei, men der skulle vi jo få den tilbake til.
0: Ja, vi skulle jo det. Ja. Det jo veldig artig, og om ikke han har fått sett. Og.
1: Ja, og tatt bilder.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Men det jo flott og fint å gå inn over Køtamyrene.
0: Ja da.
1: Det tørt og fint.
0: Det det lett å gå inn.
1: Ja, det kjempelett. Også, Og så var det vel, vi kaller det noe Kaffeberget.
0: Ja, men før du kommer dit, så har du jo på høyre, har du jo Kjærlige.
1: Ja, Kjærlige.
0: Ja. Opp mot Tverrfjellet.
1: Ja. Ja,
0: så, ja.
1: Så var der han Nils på Nilskog så UFO.
0: Åja.
1: Ja, han påstod at hele familien, de var oppe på Kristian Jonsakøte og pause der. Og så kom det en lysende gjenstand ned Kjærlige. Og så var fint vær, og de holdt på med slottene. Kom imot dem, og kom imot dem på andre siden, så for han rett opp mot himmelen, og forsvann.
2: Oh, ja.
1: Og så sa han, og da satt vi der fire stykker, og så foreldrene, og Kristian, og jeg. Og vi sa ikke et ord. Ingen sa noe.
2: Ja, vel.
1: Vi så jo hva som skjedde alt sammen, men det var ingen som nevnte her siden.
2: Ja.
1: Nei da, Kaffeberget,
0: ja. Kaffeberget, ja. Det bruker vi ha pause av vinteren, for da går stien der.
1: Ja, går på venstre siden.
0: Det er rasfare på den høyre siden over der. Så bruker vi ha ras der av vinteren. Det er vinterveien det, liksom.
1: Ja, og innenfor her, nesten innst inni, så var det jo også en reinhage.
0: Ja, det blir faktisk medføret din der mot Bjørnskolten.
1: Akkurat.
0: Mot det Kaffeberget der, mot det bare til venstre oppi der.
1: Ja, ja.
0: Det var jo jeg med på å sette opp gjerdet og styre der. Ja, ja, ja, det var Nilsen og Ole Nilsen.
1: Åja, var de med da?
0: Ja, de var med. De var det.
1: Åja.
0: Men det var jo dem som sette opp. Men så kom det svenskene, og det var jo svenskreide, og slakta jo ned alt. Og,
1: ja.
0: Det var jo det siste de har. Det var jo en Ole Nilsen. De slakta ned alt sett.
2: Ja,
0: det var slut.
1: Jeg har sett noen bilder av en traktor som var der oppe.
0: Og... Ja, det var flere traktorer. Og Ole Innerdal kjører jo, og en Kalle.
1: Og kjører. Kalle Krokmo på Gammelgarn.
0: Ja, han kjører inn. De avlivet av to ture, og så lastet de opp og tenger der inne. Innpunnet der. De måtte drage den ned fra hagen og ned på flate der.
1: Ja.
0: For å laste opp.
1: Det er vel noen bilder fra Innergarn også, den de med slakt.
0: Ja, så, men ja da, det er det sikkert. Men jeg vet ikke om jeg har sett det, men det er sikkert. Det
1: jeg har sett noen bilder fra. Ja,
0: det
1: er mer opprein på flåa.
0: Ja da, det.
1: Men nå blir det en bakke oppover mot Merreskala.
0: Ja, nå blir det stigninger.
1: Ja, just.
0: Ja. Da blir det jo...
1: Det er jo også seg, synes jeg.
0: Det er langdrukt opp der. Det er der.
1: Men midt oppi der så er det noen...
0: Ja, det er en stein der. Han ser ut som en pyramide.
1: Yes.
0: Og det bruker de å si at da var du på halvvei til Gråfjellhytta, men det vet de ikke.
1: Det
0: var bare gammelt det. Men det var noe bare sånn antak, det vet de ikke.
1: Ja, vi kan det appelsinstein.
0: Ja.
1: Det bruker vi å pause og et appelsin, så...
0: Det stemmer nok det.
1: Det kan godt hende at vi er halvvei.
0: Men vi går ikke der av sommeren. Da går vi på
2: Sørsida,
0: det blir på andre siden.
1: Ja. Det har du helt rett. Så. Men det er stein her. Det er jo en stein her med noen maling på, eller
0: det er for noe. Ja, du vet, det var jo da når det var det der flommen først i mai, så elven, hun demte jo opp i rett vatten, så Bjørhåga kommer jo, og der har hun demt opp, og så kom hun ut før og for over dalen der, og opp og hive en stein over turiststien på der. Ja, det ble jo helt... Det kom opp og fikk se det her. Det var jo... Ja, det var... Der hadde jeg altså vært kreft der, altså.
2: Ja.
0: Så hadde det kommet noen akkurat da, då hade det varit det hade inte varit det hade inte varit bra.
2: Nej.
0: Så. Nej. Och det var ju 1 maj, men nu på år det där var det inte så väldigt länge.
2: Nej, det är inte så länge.
0: Det var ju förfärdeligt med sån sörpsgreja då. Så det.
1: Men du har målet av det?
0: Ja, jag målet årstalet och datorn.
1: Ja, det må du måla upp igen.
0: Ja, det var, jag var där nu för en vecka tid sedan och då såg jag det att det var borta mycket där. Det syntes dåligt. Men jag ska ta och måla upp det där igen.
2: Ja.
0: Det
2: var,
0: ja,
1: det. Ja, så må jag. Så går vi ju över en back.
0: Ja, det är en back som kommer ut som en tunnel. Ja, ett hål in i fjäll.
1: Ja, ja.
0: Ja. Jag vet inte om jag har hört något namn på det där. Det kan gå till det är det, men det.
2: Men det är nog väl en del av Bjuråga?
0: Nej, det är inte Bjuråga. Jag tror den där bäcken har kommit i Jokoflata och på det.
2: Ja, väl.
0: Det är en dal som regner det. För jag vet ju det att det var ju en gång där han rann ner, då fann jag en plastbötta som var kommit för gråflyte.
2: Ja, va?
0: Som låg ner där.
2: Ja.
0: Så blåstigt.
1: Ja, jag var gammal. Jag lupade om det blir fritt för vatten i Bjuråga efter kvart. Jag var gammal och så skulle finna platsen där och starta.
0: Ja.
1: Du nämnde vattnet, jag får nog förbi det här vattnet.
0: Ja.
1: Och längre upp.
0: Ja.
1: Mot västisen.
0: Ja.
1: Så jag lurer på när västisen blir min här.
0: Alltså nu är det inte brejäl, men det var det förr.
1: Yes, akkurat.
0: Det är länge sedan att det var, att det var brejäl.
1: Ja.
0: Men för att det är kemulle nu. Det strax är så tillbaka att det känns inte någonting ifrån brejäl.
1: Nej.
0: Det,
1: så det är bara tälsäga ifrån?
0: Det är bara tälsäga med skavla och sånt.
2: Ja.
0: Till Dalarna.
1: Ja.
0: Det är bara det.
1: Mm.
0: Så det är klart.
1: Nej, det blir mindre vatten i.
0: Ja, det blir det. Så,
1: nej. Men när vi kommer längre upp så är det mer vatten i det älven vi ska över. För vi kommer till Groffelhytta.
0: Ja då blir det. Då blir det mer vass för.
1: Men den där flatningen över, när vi snackar om det så där. Som är grundlaget för den här backen så kan vi inte höra. Är det någon namn på det där? Nej, för att komma upp på det högaste punktet.
0: Nej, jag har inte hört något. Jag vet ju inte hur mer jag ska ha det byn. Men det blir nog längre in, det vill jag tro. Men på det där myn, det vet jag inte. Men det kan ju vara inte det någon namn på dem.
1: Det, ja. Du, mer jag ska ha det. Är det någon namn så det är en historia runt det? Eller?
0: Alltså det. Det har jag funderat över, liksom. Kan det där om det kommer ifrån egentligen? Det har varit något som har skett där med någon.
1: Men det är
0: ja.
1: Ja.
0: Det är nästan så. Kvanje.
1: Nej.
0: Det skulle du få det där namnet, liksom.
1: Ja, det är helt sant.
0: Ja. Ramlösen, det
1: är. Det var flera sån plassar det hette Marra.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Om det var Marra Pörl och.
0: Ja, ja. Ja, ja då. Nej, så det kan jag inte svara på det.
1: Men nu är värst i backen.
0: Ja, den är nog. Den är alltså lite krävande.
2: Ja.
0: I alla fall lite tombör.
1: Ja. Och det har dem när de byggde hytta.
0: Ja, och vet du, det är äventyr. Alltså, kunde jag börja upp? Alltså, jag har läst ju den där boken. Ja, det är helt. Jag syns inte det går an. Han läraren han
2: Lyngstad
0: hur många börjar han det står nog hur mycket han börjar men jag husker så man har bara ju om nå pejman ifrån
2: ja väl
0: är det och det var nog en liten båtusom så vågar han nog
1: ja
2: ja
0: vet du,
1: men han Ivar och Jon de var nog fränktröga
0: han Ivar och Jon de var mycket där uppe och snäckare och Åge Jakobsen, han har varit mycket där.
2: Ja.
0: Det såg jag. Nej, jag fick nog.
2: Ja.
0: Ja då.
1: Jag har nog hört att hvis folk mötte upp i Innerdalen och skru upp av er så vägde han upp 30 kilo till dem. Det är ju inte bara att gå med 30 kilo upp av er. Särskilt när du kom till Brattbacken. Så.
0: Nej, alltså det är helt otroligt. Det är helt otroligt.
1: Ja. Det är ju backat när vi kommer upp för Brattbacken.
0: Ja, men då begynner det att flata ut. Det är ju som små knäkar uppåt. Du kommer då åt den jordåga.
1: Ja, just.
0: Och hon har ju varit så för någon år sedan så kom det ju folk ner mitt på sommaren och kom ju över älven. Så sa jag, vad är det för något? Är det också? Det var ju tjänst för att säga. Är det för över älven? Det är ju inte något problem. Nej, det kom ju över. Det var allt för mycket vatten. Det var inte... Så det är en på vissa mål. Det var flera kom ner. Jag måtte ju ta mig en tur. Det såg ju en när jag kom upp med brattbacken. Här är ju något som har skett.
2: Ja.
0: Med den här älven. För det var ju enormt att vatten som kom för det där.
1: Ja, ja.
0: Och jag räckte ju, jag kom ju inte heller över. Jag kom över för visken skulle fara.
1: Ja, akkurat.
0: Det var snöbro. Så det var inte fara att komma över till Gråflytet. På Sia, Brattbacken, det är en djupdal. Och det är
2: längst
0: snö
2: längre. Ja, ja, ja.
0: Så det får ju jag över där. Men det kunde ju inte jag anbefala åt folk. Och då gick ju jag älva och skulle sjåka till Sassiet. Och då såg ju det att Mörkbäcken kom ju. Han är ju... Bren har ju träckt sig tillbaka så allt vattnet kom ifrån Bren och i det där könet. Det får ingenting ner mot
2: Mörkbäcken.
0: Ja, den vägen. Ingenting. Nej. Och helt tört är bäckefaren i och ner där.
1: Just.
0: Och då ser jag ju inte så.
1: Ja, i den där boken som om Åkstein, han sa ju, var ju där uppe och tog bilder.
2: Mm.
1: Och då är det ett bild och där är Kinnokön. Allt vattnet fyr till Mörkbäcken.
0: Ja,
1: och så gick den där dalen och det var ju bara islagt hela det där
0: dalsjöka. Ja.
1: Så nu är det stor älv som
0: kommer. Ja, Bren stängt ju där.
1: Ja.
0: Det var, måtte se att det ut där.
1: Ja.
0: Så, men så gjorde det att det gick och sprängt ner det. Det har ju varit en mycket du var på, så du har fått vatten, men det får du inte.
1: Nej, det har faktiskt låtit det.
0: Nej.
1: Men du har byggt bru här uppe också.
0: Ja, då, och då var det ju fortgång i det här. Vi måtte ju få folk över älva där. Och då, jag och bland annat Nils, Renamo, vi råttade oss ihop och så byggde vi brua i silon där hos han.
1: På gammal garn?
0: Ja, skruva ihop sån kraftlinjestolpe, grova, och bolta ihop. Mm. Och så fick vi ju frakta upp med helikopter.
1: Oh, ja.
0: Och la upp på plats. Det var nog jag och Oskar där uppe och båda och bolta och fast. Så det var överkommande. Det var en plats där så det var 9 meter.
1: Ja, så pass.
0: Ja, det var det. Så men nu är det bara 5 meter spänn för det är stolpe i älvkanten.
1: Oh, ja.
0: Men för på berget så måtte vart 9 meter och ligga an på männen.
2: Ja.
0: Och så måtte det ju vara ett räckverk på en sida. Men det här brinner jag med och det håller inte av vintern. Så jag måtte bara plocka det väck. Och nu må jag gå upp och nu har jag sträckt 2 vajer till räckverk.
2: Ja.
0: De stolpen på brustocken, de må jag gå och ta väck. De skruvar fast. Så är 3 vajer i hjörnet som lyser bort.
1: Ja, just det.
0: Nej, det må vara på nedsidan. Det må vara något. För det där är det. Vet du, ramlar du där då?
2: Ja.
1: Ja, det är ju mycket vatten.
0: Ja, det är mycket vatten.
1: Ja.
0: Ja, det är enormt. Så då var det ju kommande. Men så är det ju sånt att så det var i fjol sommar så var ju mycket, var ju så varmt att det smälte så på Bren att de kom ju över där, men så är det ju så dels sig upp på där och på flata där för fram till Gråflytet och det fär av våran så regnade där först ner mot kylen då och fär Gröndalen.
1: Och Nilsa kylen.
0: Ja. Så det är ju då för att komma hit över för att må banseg väg under, för det fyker igen på den här sidan.
1: Det där tror jag är erfart på vår tid.
0: Hon stiger upp och så fär hon på och så gräver hon sig ner i hjörnet där.
1: Att hon tog vägen ner mot
0: Torisa. För på den här sidan, hon lagde det som skavel, att hon känns inte över.
1: Nej.
0: Det har jag lagt märke till.
1: Så. Men är det så nu att vattnet tar bägge vägen nu? Eller?
0: Ja, det gör det visst. Det blir, så det var i fjolsommaren och det var det där vanligt i varmen där så smälte det så på Bren att det var folk som inte kom sig över och på där. Och där är ju brej och där är mycket stenar.
1: Ja.
0: Det gör det inte. För där stenarna är... Det är leir på, det är slej.
2: Ja, våldsamt leir.
0: Så det är skummelt.
2: Ja.
0: Men sånt så i sommar så hade det inte varit något problem. För det hade inte varit några smältningar, alltså några Det vet jag, vet ju nog.
1: Ja, ja, det var lite smält.
0: Ja, jag väl tror det var nog uppe och det var hörbar lite det var tänan var tör på där.
1: Ja. Ja.
0: Så det var ju nog.
1: Men det står upp på vintern och alltså var några flommor där och vi inte bröt någon sönder där brua.
0: Nej. Det kommer ju inte flom där egentligen.
1: Nej, nej, det är sant.
0: Egentligen, men för att av våran så här brukar jag kört upp sand och sanna. För det har i armeringsstång så är 4 meter så står på här en och den är borta.
2: Oh, ja.
0: För all snön fick ni där.
2: Ja, ja.
0: Så jag brukar ta med mig sand och så far dit och sand och det hjälper på.
2: Ja, det är fortare
0: berg. Så du får brua bär,
1: ja,
0: för jag vet ska älva käm.
1: Ja,
0: nej, och skulle inte ha, jo, då skulle jag vilja flytta lite. Så har vi fått dem högre, men då blir det längre. Och då måste det göras, man kan bli mycket mer.
1: Nej, det är bra så det är, Aril.
0: Så det.
2: Ja.
0: Nej, det har nog gått bra. Det har nog gått bra.
1: Ja, det är nog inte långa vägen när vi kommer över brua nu.
0: Nej, då är det ju, då är det ju, då är det ju inte långa vägen.
1: Nej.
0: Det är det inte. Det är inte. Det är ju bara. Men.
1: Och då kan vi till Lyngstads yttran.
0: Ja, det kan vi till först. Nu är ju den borte, den som han satt upp. Det är ju ny. För hon var så dålig. Och vet han klädd och med
1: bläckplåt.
0: Ja, det var för tätt och råttnade rätt och slätt.
2: Ja.
0: Det var helt otroligt hur råttnade och var. Golvan, det var av.
1: Ja, men de stiger i 40, 50, 60 år.
0: Ja,
1: så det var så. Ja, men ta ett gott kryp in
0: i. Ja, ja då. Det var ju det. Det var,
1: ja.
0: Ja, ja.
2: Och nu är vi på cirka 1000 meter.
0: Nu är vi på 1000 meter, ja.
2: Ja.
0: Det är ju ganska.
2: Vi startar på grusande
0: 340.
2: 340.
1: Så. Ja, det har gått en par timmar.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, det gör det. Det går 2 timmar upp hit. Det gör det. Men det.
1: Nej, jag lyssnar längst att ha en djärv arbete.
2: Ja, ja, ja.
1: Han har gjort mycket där uppe.
0: Ja, det har han. Det är helt säkert. Det har varit.
1: Men var det 55 eller när var det?
0: 55 var först det de började att frakt material upp.
1: Oh ja.
0: Var det med inte några större bygging då det men i 56 då var det fullt kör.
2: Ja,
0: för att få under tak liksom. Men det var också vidare utöver efter så böckern sig så han har skrivit ner.
2: Ja.
0: Så var det ja. En par år hette på, då var ju.
1: Ja.
0: Så. Ja då.
2: Men den nya hytte, när tid var den
0: byggd? Ja, det var väl i 2007.
2: Ja.
0: Hon var uppsatt. Så det var ju frakta upp med, det var ju inte börd upp.
2: Nej.
0: Så det gick ju, men det var ju tufft. Det var ju på hösten det där, ja, det var ju tufft där uppe.
2: Ja.
0: Det blås ju, det är ju, de har ju kökött så fina förhållande och de har ju på med kvart där uppe.
2: Nej.
0: Jag var inte egentligen med så mycket på själva, men inredningen var jag med på.
2: Ja.
1: Nej, jag var med där uppe av och till. Jag ska inte säga vad så mycket där, men jag var nog där uppe och vi måste nog sätta i gammal hytta och vänta vindlöjna.
0: Ja.
1: Nej, det var så sån helvedes vind. Så det, en gång jag var där uppe och så skulle vi lägga tak på ny hytta där. Och då var det också sån vind, sån kastvind.
2: Jaha.
1: Så plötsligt öppnade jag en packe med sån takbord. Plötsligt så låg det utöver strömmen som fyrstycka.
2: Ja.
1: Så måste ha sommar där för att vi kunde börja snäcka.
2: Ja,
1: det är alltså en tyke vind där i plassen.
0: Ja, det är det. Och det är så stor förskäl därifrån. Och så, det, gamla, det, är så,
1: ja.
0: Det är ju nästan, man är ju svärre stenar och är bakom och där uppe. Man,
1: ja.
0: Det där
1: lilla, ja,
0: så det är, nej det är det.
2: Det men är det är fin utsikt härifrån.
0: Ja, du vet, det är ju ett panorama och du har sett det och fint väder och jag vet ju de som har varit där uppe och de har ju inte råg och lagt sig. De har gått sett upp utav kvällssolen och nytt kväll utav det där. Men det är det. Det är
2: Du ser Tverrfjellet och du ser Grönfjellet, Gröndalen.
0: Du ser, du ser alltså viktigt.
2: Ja, ni har Oxelälven.
0: Ja då, det är du.
2: Och så nämnt dock här för en stund sedan om kyla. Och ni ser kyla.
0: Ja.
1: Jag heter nog det är Olle Nilsen.
2: Ja, ja, ja.
1: Det. Han som var renhjättare som bodde i Ingerdalen.
2: Ja.
1: Det stod.
2: Och det var ju som så frodig i det där dalen. Det är ju en dal som går söder om Gråfjellhytte.
0: Ja.
2: Ifrån bredkanten och ner på åt Glösen.
0: Ja då, det är ju många gånger fram på det och säger det är frodigt. Ja. Sauen brukar ju vara.
2: Ja då, jag har varit där på sauleting.
0: Så det, men du må nästan fram på för att förstå att det är något.
2: Ja, ja. Ja,
0: eller så, så ja.
2: Ja då, det är ju helt enig.
0: Ja då.
1: Ja. Och det var ju här uppe, det kom ett fly från tysk fly i krigen.
2: Ja, ja.
1: Och som kom över Oxelälven och kom över Gråfjellhytta eller området där och så. Plötsligt så såg de mig också i där att det var en man som de släppte ut.
2: Ja.
1: På en skärm.
2: Ja.
1: Så de satt och väntade på att en man skulle komma. Och kom nå eller?
2: Nej.
1: Och då var det plötsligt en sån behållare med gevär och värden som de släppte. Så de får och leta efter en fond nå eller. Så det var en Gustav Renberg som fann det där.
2: Akkurat.
1: Och så var de, och det är upp för ordentligt att gilla upp i det där ströket där. Jag har nog för att gå och leta efter det, men jag har nog inte funnit något.
2: Nej, akkurat.
0: Jag har också letat, men jag har inte heller.
1: Och det är ju några rester, hvis du,
2: ja.
1: Hvis du nu tar andra vägen när du kommer till Maraskala.
2: Ja.
1: Och kommer det gå över älva och går upp den där dalen så går det till vänster. Men borti där, där har jag funnit rester efter den där containern.
2: Ja, det har jag också sett.
0: Ja, väl.
1: Så där ligger det fortsatt.
0: Ja, han är... Jon där inne där, han har varit där, han har tagit det där hängseln på det, det var ett lång hängsel.
1: Ja,
2: ja. Ja, väl.
1: Ja.
2: Det där locket. Det,
1: oh, ja.
2: Ja, väl.
1: Ja, väl.
0: Ja,
1: väl.
0: Ja, ja, det, jag tror nog som är han är där inne där. Nej.
2: Ja. Ja.
0: Så.
1: Men det är många goda historier från hyttan.
2: Ja, det är klart.
1: Från Gråfjellhyttan.
0: Det är många.
1: Goda historier.
0: Oh, ja, det är där. Ja, då.
1: Jag har någon. Jag har nog märkt vad jag äger den, jag tror jag må läsa upp det dock.
2: Ja.
1: Det var han Roar Andreasen som var där i 79.
2: Jaha.
1: Och Arel, du vet ju hur det var i den gången.
0: Ja, det vet jag.
1: Och så var det ju en säng nere och en säng uppe.
2: Ja.
1: Och så var det ju bara ett bittelite
0: rum. Alltså sån för att komma sig ihop där.
2: Ja.
0: Panelt, så det var bara sån, jag tycker det kunde vara en halv meter, det var mycket mer.
1: Ja. Så du måtte upp och så måtte du in i det där hörde.
0: Ja, jag ska pröva, jag kommer inte upp.
1: Nej, då kan du höra kan Roar Andreasen skrev. Ellers har jag övernattet i Overkøya i gangen. För folk som inte är hullforskare anbefales följande läggeprocedurer. Överkroppen placeras i køyerommet slik att alla diagonaler utnyttes. Vänster hofta må komma innanför kanten. Kroppen roteras 180 grader om sin längdaxe i negativ riktning. Man ligger nu på ryggen och höjre knä före skott förbi höjre öre. Varvid foten med vristen maximalt böjd kan smärtas förbi stolpen. Därefter föres vänster knä gått förbi höjre öre och nu kan vänster fot komma in. Härmed gjenstår bara vänster balle. Den vill vanligtvis smette in vid att bägge benen rättes ut med ett ryck. Hvis man nå har glemt att lägga soveposen till rätta må det hela gjentas i motsatt rekkefölje. Och man startar vid punkt 1 igen. Nej, jag hör upp i den där.
2: Ja, det.
0: Ja, vet, neder så var det där raftstock där. Och det var bara sån. Så du måste ju ha snu fotplan för att komma under din där. Så du var låst.
1: Ja, det var så trångt.
0: Nej. Det där är det sista, så rev jag väck det där.
1: Ja.
0: Så det vart då brukbart.
2: Ja.
0: Låg det då.
2: Nej, kan du men ska vi avrunda här eller?
1: Nej, jag tror vi måste ta oss en tur upp mot Bren.
2: Ja, det gör vi. Ja, Bren ja. Ja, ja. Det är ju inte så lång en bit.
1: Ja, det är längre än en tur. Alltså.
0: Det är ett rukt upp gärna där och det är inte enkelt att gång heller. Nej, det är mycket sten och det är
1: lite krångligt. Det är ju när du kommer upp på det översta. Och så vill jag gå ner mot Bren, det är ju så mycket sån lejersuppa av till Morena, så är det ju vanskelig. Men när du kommer på högda där och ser innover, nej det har sett syn många ska
0: ha. Ja, ja, det är fantastiskt. Men jag minns ju, jag var ju med det och det var väl på ja, 80-talet måtte det nog vara. Och då var vi ju uppe ner Brekanten och då satt vi upp en stake där, att den valde där. Och ja. då var det bara gång in på Bren.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Men nu,
1: ja.
0: Då må du ner.
1: Ja, just.
0: Långt ner. Ja. För att komma ja. Med upp Bren där.
1: Nej, när du står där och du får väl Oxtin på vänster sida och så får du Tvällingtin och ja. Så får du Västtin. Ja. Och så är det så långt innover. Ja. Det, så att,
0: ja, ja, ja.
1: Det är väl ett kämpeskua. Ja. Du går det andra gå nu ifrån. Är det bärt så du kan gå till Groffelhyttan då?
0: Ja, alltså nu, jag får ju, sist jag var på Rabotiden så gick jag upp mot Bren, för jag skulle inte men jag gick över Bretunga där då. Men nu är det en traxis så tillbaka att det är fint att gå nu, för nu kommer det inte vatten utför jag fjellet där mot
1: ja, akkurat. Men
0: Nils har gått där i sommar.
1: Oh, ja.
0: Så nu håller jag det ner mot Bren. Så det kommer inte över nu,
1: någon.
0: Och det är ett brett fält på det nu, så du kan gå fram den kanten av Bren. Men du må ner på den broen för att komma åt Groffelhytte.
1: Ja, ja.
0: Fram den älven, ja, ja, det må sant. Du.
1: Ja.
0: Men det blir nog det att vi får och laga skickade märken där, för det är ju kort då.
1: Ja, det är nog kanske bättre att gå där rätt ja. Kort istället för den där brottbacken.
0: Ja, ja, ja, ja. Det. Och det blir ju mycket längre också.
1: Ja.
0: Ska ner över, det var ju de sa före, man sa före över för att Groffelhytta, de må ju ner på broa upp.
1: Och så ja, ner mot Bärtbacken.
0: Ja, det var ju för Groffelhytta så ner på broa där nere
1: ja, ja.
0: Och så uppåt igen och så ja. Ner. Och så hade de gått på skrå och så hade de vevassa över när det där vattnet, mörkvatten.
1: Ja.
0: De har inte börjat på tippen, men det blir ju ändå längre.
2: Ja,
0: så,
2: ja.
0: Så man får du gång då parallellt där och så med Bren så blir ju det fint att gå där.
1: Ja,
0: slapp du med. Men ja. Det var skickligt märket för det är inte anbefalt i Tokyo att fara på det.
2: Nej,
0: det är stort utför det där så.
1: Du, är det du som fortsatt märkt nu eller?
0: Nej, jag har nog märkat, jag har väl lite, men Nils har nog övertagit mycket märken, han har det märket. Så.
1: Du, fann du det verktyget som du mest?
0: Fan nocka. Ja, det var ju en historia. Jag skulle ju ha... Jag skulle ju ha vi skulle ju flyga upp på Rabothytta. Så såg jag att jag skulle ha borrmaskin upp när broen är där uppe.
1: Ja.
0: För det var... Jag skulle ha borrat något mer fast.
1: Det är så du lagar broen till Rabothytta.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Och hiva nog det där fart i en säck. Jag tänkte mig nog om. Och så hade de nog tagit det där helikopter, jag skulle köra det upp dit att broa och lämte det. Och där rämnade jag säcken på.
2: Åh,
0: det var ju en kobra på 25 kilo.
1: Nej, fasken.
0: Det var väl två borre och några verktyg och bensinkanne. Och jag fick ju, han kom, han var ju helt mest att gå en man, piloten för att det var ju in. Och den där säcken han hång ju i. Och var så rädd jag skulle komma upp i rotorn.
2: Ja, ja, ja.
0: Och då kom han sig ner i Sjöflämmen, där att det bror är i Sjöflämmen. Där har han drejat i någon kärra för att släppa han.
2: Oh, ja.
0: Var säker han inte kom i.
1: Ja.
0: Han sa att han var han och jag får ju dit, men det var ju tom säcken. Det var ju inte något igen.
2: Oh, ja.
0: Det var ju inte något igen.
1: Nej, oh, ja. Han har gått sund.
0: Ja, han har gått sund. Och du vet, så fick jag loggen. Och så kan han ha kört han. På kart, tänkte
1: ja, ja.
0: Och han kände ju att han möste han.
1: Mm.
0: Och jag önskar, jag var någon jobb, var någon, vi trodde ju inte det var på det. Men det var ju på, han har ju kom sig upp där att när
2: at den er mørkvatten.
1: Ja.
2: Så,
1: opp mot Gråfjellet.
2: Ja, det har han kommet seg. Det, og vi fant han ikke da. Men så var jeg en... Nei, jeg var alene en gang. Siden året etterpå. Og ha kartet med meg. Og så var det to kjønner. Andre krysset. Tenkte jeg, det ligger vel i kjønner da. Men nei. Og, men den øvre kjønner, det forstod ikke hva hun var. Men det var jo sånn steg, den var jo høyt oppå. Du måtte jo gange opp der. Jeg gikk jo bare opp der. Og der fant jeg, maskinen. Men det var ikke bare å drage i snorast da.
3: Nei.
2: For å si det sånn.
3: Nei,
2: nei. Det var bare et vrak.
1: Åja.
2: Og da treffet rett. Just før den kjønner der. Det lå
3: ja.
2: Og så har vi 5 liters bensinkanne med svarte. Og hun lå der, hun liker helt bensin i alt.
3: Ja,
2: så det er den fanget. Og så, men det var noe nøye, men det der verktyget som hørte til maskinen, det var jeg mest interessert i. Men det fant jeg ikke, det var en sånn rull med, som var fullt av verktyget tok.
3: Ja.
2: Innpakket. Og...
1: Så det kan folk lete etter fortsatt?
2: Nei, nå skal du være. Så jeg får jo det å krysse. Jeg fant jo forskjellige andre som jeg skulle bruke der bolte og forskjellige der leia der. Men en svær skiftnøkkel og en smihamar ble borte. Det fant jeg ikke. Nei, jeg fant jo maskinen. Nei, så får jeg noe ned. La han jo bare at den stein der i Oskar. Men så har han Oskar før. Og det er ikke tenkt på det der verktøyet der. Han hadde fått litt viar hit over. Det var funnet han. Det var vintatt det der.
3: Ja, vel.
2: Før jeg videre med det der verktøyet. Så det har jeg faktisk. Så det var noe greit. Men jeg hadde jo gjerne ville haft det der borrene der. Det var noe.
3: Ja.
1: Og dem ligger der fortsatt?
2: Dem ligger nånstand. Men så var jeg et år senere for at det var snøskaver som lå i den der kjønnet der som borrmaskinen lå opp med. Tenkte jeg skal vente på høsten og så må det være helt klart og det var det, men det var ingenting i kjennet, for jeg så bunn
1: ja.
2: Da det ikke var krusing
3: ja.
2: Det var så rent et vatten der ute, så det var ikke noe jeg så ikke noe i kjennet, jeg tror jo kanskje at men nei, det er noe borte til
1: ja.
3: Ja,
1: her oppe vi nevnte Gråfjell han, og Jon Inderdal, han fortalte meg historien at han så ulv der oppe. Ja. Ulv var jo sjelden var jeg,
3: ja, ja.
1: Men han påstod at han var ikke bare en, men var et par.
3: Ja.
1: Så han var noe veldig forsiktig når han kom seg derifra, ikke skulle angripe han.
3: Ja, vel.
1: Men hadde det vært vinter nå, så hadde vi tatt turen helt til Bokstien.
2: Ja, det er klart.
3: Ja,
1: men
3: det har vi
1: nå på sommeren så er det noe.
2: Det er litt farefullt. Og og så tror vi snu at det er gitt
1: kaffe. Ja, jeg tror vi snu nå.
3: Så. Vi skal ikke drive og ganter med noe her.
1: Nei, det tror jeg ikke heller.
3: Ja. Nei, men da tror jeg vi avrunder her, og så sier jeg noe tusen takk til Arild spesielt for den informasjonen vi har fått. Og en dag.
1: Ja, særlig han Arild, han og han, så tenk på hele Gråfjellet og merking og brue og turistforeningsarbeid.
3: Ja, ja, ja.
1: Så all ære til deg, Arild.
3: Ja da, absolutt.
2: Ja, jo,
1: og du var vel en av de som stod for det her størvisbygget og...
2: Ja, ja da, det var jo det var jo faktisk jeg tenkte jo å sette opp noe der for vi begynte jo med det der kafédreft og sånn, det måtte jo være noe doforhold men så var det jo sånn at jeg var noe kjøk det var jo sist på året der, så regnet de fra kommunen det var faktisk av Økland så var det da at det var noe penger som var mente på at de skulle bruke opp i ja, jeg vet ikke hva det var hen, men
1: det var snakk opp i Leskardalen.
2: Ja, det var, om det var oppe, de skulle sette opp noe opp ned Mørkberg, er det noen sted?
1: Ja, det var snakk om sånn servicebygd, do og dusj.
2: Ja, ja. Men det ble ikke noe, og det der måtte de sende inn til fylket igjen. Det var, hvis det ikke ble brukt, så måtte de det, og da... Men du vet, jeg måtte jo hive meg rundt og få anbud på alt mulig for å få ut de pengene, for de måtte utbetales da. For det der. Ja, så sier jeg, det var greit. Og han tegner jo bygget.
3: Ja, vel.
2: Sånn. Det kommunen krevde var at
0: måtte vara komma in med rullestol.
2: Ja, akkurat.
0: Handikapp, toalett och...
1: Ja, det var så fint just det där.
0: Så det var det nog bredden och på sig och det var nog kört. De midland, det var nog inte mycket. Vi måtte ju ha nytt sanitäranlägg eller kloakanlägg där. Det var bara det var nog 60 000.
1: Men Aril, är det fritt för vi är på Gråflyt?
0: Inte nå längre, men det var det. För att jag var där uppe i juni och såg vedlagret och då såg jag det att här är det ved nok, för det har jag sett förra åren att när det var så mycket igen, då hyrde jag för det sommar, det var ju inte så, jag det ju inte ved. Nej. Men det är inte tänkt på, det var ju det att i år så var det ju vinterfyring hela sommaren där uppe.
2: Ja.
0: För det var ju folk där uppe, ja, vi måtte nog fyr, för det var bara 8 grader.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Och då nöttade det ju inte. Och då, men det var ju inte helt fritt, det sa
2: man. Nej, nej.
0: Det var ju ved.
1: Jag har fått ved upp av.
0: Nu har vi, jag skulle ju ha helikopter till Rabothytta, det är ju jag brukar benötta mig av vart år. Och fått det upphiva två säckar, stor säckar med ved. Så nu är det ved.
1: Men nu är det fritt för batteri.
2: Nej då. Vi har.
1: Nej, nu tack vi för oss.
2: Ja. Då säger jag på vägne av radion, tusen tack för den här samtalen.

0: kan ze maar jordbær
1: voor de zomer. Han förklarar mig att han dyrkar ju mycket blomkål.
0: Jaha.
1: Och då förklarar han mig att han brukar gödsel dem lite försäljning. Och då fick han de blomkålen som han gödslade lite, de var väldigt små. Och så kom de tidigt.
0: Jaha.
1: Färdig. Men så att de som gödslade hårt, de växte väldigt länge och var därför väldigt stor. Men ja. De kom väldigt sent. Och på det viset så har han blomkål hela sommaren.
0: Ja väl, ja väl.
1: Så det var, ja det må jag säga, för mig var ju det, jag syns var väldigt intressant och jag har aldrig tänkt på sådana ting.
0: Nej, akkurat. Han kunde kunsten med och dyrk grönsaker.
1: Ja, han var flink med, han har, jag husker han så god en kårabi.
0: Jaha.
1: Och jag spår han en gång, kaffir när jag färg i butiken och köper en korabi så kommer jag hem och det är helt smaklöst. Men så att den korabien som han var ju så kämpegod och söt.
0: Ja.
1: Enormt. Nej, så sa han, det var ju för att de avlade fram korabi så att, kan säga, som skulle ge stor avling.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Och då hade de gått på kord med smak och sådana ting.
0: Ja, ja, ja.
1: Men så han för sin del, han har egna frö, så han dörkar kör och lagar sin egna frö.
0: Ja, okay.
1: Utan nordnorsk korabi, så var gammal sort.
0: Ja, väl?
1: Ja, inte så stor avling, men världen var god.
0: Ja, akkurat. Akkurat.
1: Och det är ju för så vitt intressant du snackar om det. Jo, det som nog ser med jordbäret.
0: Ja.
1: När du köper jordbär så är ju den helt smaklös.
0: Ja, akkurat.
1: Men den dörkar ju i de här tunnellarna och ger ju jordbär hela sommaren i motsättning till förr.
0: Ja, ja.
1: Så kommer ju och så var det slut.
0: Ja. Nej, men Oddmund.
1: Jag är ju mest upptatt av att det smakar gott.
0: Ja, ja, det är klart. Ja, ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Du får ha tack för att du var i lammet oss i radioen ikväll.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra.
1: Ja, ha det.
2: Ja, kanske vi bara ska få Sverige till att sätta på en ny konkurrenslåt.

För fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig natt. I stjärnors skinn, kring utåt in, ska du bli min och jag bli din. Den bratte hej.

0: Ja.
1: Fjäll. Fjällbruden.
0: Fjälltuten.
1: Nej, fjällbruden.
0: Ja, fjällbruden. Ja, väl.
1: Ja. Nej då, man, det är inga tid alltså.
2: Ja.
0: Hur gammalt det där, det vet du så.
1: Ja då. Ja. Nu blir det så mycket värre nu, sen är det
0: gott. Ja, jag är rädd.
2: Nej, du ska inte vara rädd då, var.
0: Nej, jag har nu för snill man.
2: Ja, vi har snackats där många gånger förr.
0: Ja, vi har snackats, jag har fått det här med sig. Nej, du är en kämpe man, det är inte det.
2: Ja då, det går så bra.
0: Det kan nog vara ont och du känner fram det.
2: Ja. Vilken by kallas Valsenes by?
0: Valsenes
2: by, det har...
0: Ja, det må nog vara en plats i Tyskland.
2: Nej, det är väl...
0: Var det inte Vals du sa?
2: Jo. Valsenes by.
3: Det är möjligt att man skulle satsa... Kanske satsa på Österrike.
0: Österrike, ja.
2: Det är W, ta begynn med.
0: Vien.
2: Ja då, ja, så där.
0: Nej, men du hjälpt mig lite.
2: Lite hjälpt. Man ska inte du sen hälsning av någon?
0: Ja, det må jag göra. Vad bra du sa det.
2: Ja.
0: Och så Östfem vi och så Astrid och Conny och så var jag åt en Oddvar på Vindiga Oddvar.
2: Rysvik! Ja, han brukte oss en hälsning åt.
0: Gode gamle Oddvarstalle.
2: Ja.
0: Så, det är en snill man.
2: Ja då. Han träffar vi nog ofta här på huset i korgen.
0: Ja, han brukar säga att han brukar vara mycket där.
2: Ja då. Svigersjön arbetar ju där.
0: Åja, jag tror det.
2: Ja då.
0: Jag vet att han brukar ha börjat sett fotbollkampar också när det har varit sent.
2: Ja.
0: Storkampan.
2: Ja då. Nej men,
0: ja.
2: Håvard, du får ha tack för du var med.
0: Ja, tusen tack för din sängning.
2: Tack för det.
3: Tack.
0: Ja, ha det så
4: länge. Hejdå.
2: Ha det.
3: Ja, Sverre, ska vi bara köra igång nästa konkurrenslåt?

0: Ja, det var en Bjørn Eidsvåg det, med Jørgen Hattemaker. Så lytt vi vel fortelle hva vi har i studio i kveld her. Ja. Hvem så og det tror jeg vi begynner med gjesten.
1: Ja, det var en rataskank jeg plukket opp på en hyttetur i nabolaget.
0: Jaha.
1: Må vel si hvem han for noen.
2: Ja, det noe Arne Kåre. Jeg har nå vært tre eller fire ganger før. Men...
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om de hører meg her. Hva hender det? Har det noe å si imot?
0: Jeg hører det noe i alle fall.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, akkurat. Ja, men da det godt. Ja da, det var trivelig at, vi, at du vil veile med oss, Arne Kåre. For vi har da behov for både programledere og teknikere. Og på teknikerskiden så har vi han gode gamle Sverre Sørensen. Og så har vi en ny en som vi kanskje får med oss som tekniker. Ja,
1: vi får håpe det. Vi behøver ikke å legge ut noen navn på mann, men vi håper det. Vi får oppfordring til oss, at vi skal ikke nevne han Sverre Bonsaksen.
0: Nei, ja da.
1: Og så er det jo han Arnulf Skretlet selvfølgelig.
0: Og han, Tor Erik Tustervatn, som sitter her og skal prate.
1: Ja.
0: Og datoen er nå den 4. september i det herrens året 2026.
1: Og du har jo som vanlig jobbet litt, laget innslag med en fra slekta.
0: Ja da, jeg er jo vestfar åt en som kjører road racing.
1: Ja.
0: Og da måtte vi jo få en prat med han. Sesongen er jo over nå. Og så...
1: Vi har jo et innslag som gikk på tirsdag, del 1.
0: Ja.
1: Som du lovet ut. Og det må vi selvfølgelig kjøre del 2 nå, som vi lovet.
0: Ja da, det var jo en fottur. Han Arild Ingerdalen og han Dag Bryggfjell og jeg gjorde ifra Ingerdalen. Og i retning Gråfjellhytta opp Jøns Hjul Finnheimen. Vi kom jo inst i Hjul Finnheimen. På del 1. Så i dag får vi da fortsette med Reskale, Brattbakken og oppover mot Gråfjellhytta og helt på iskanten.
1: Og så er det jo selvfølgelig konkurranse i dag også.
0: Ja da, det har vi. Med en flott premie.
1: Ja, det, i dag er det et flott trefat
0: ja.
1: Laget av Eilif Lillemo.
0: Ja da. Ja, var det mer vi skulle nevne her før at vi...
1: Da er det vel noen meldinger.
0: Vi går på meldingene, ja.
1: Jeg kan jo starte. Det er ifra Hemnes kommune. På grunn av nasjonal sørgeperiode blir det planlagt et møte i Hoku flyttet til mandag 14. september. Det står det også at innkalling av sakspapirer blir sendt ut 7. september.
0: Så har vi en melding her. Velkommen til Veteran Camping Treff 2026. Vi ønsker alle velkommen til Veteran Camping Treff på Korgen Camping 11. til 13. 2026. Det er jo tett før det bare går det.
1: Det er neste helg.
0: Ja, da dette treffet er... Klubbløst kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift. Kun betaling av campingoppholdet. Det er jo Korgen Camping da. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling både fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammel campingutstyr i bruk. Velkommen!
1: Det kan da legges til at ifølge Yr så er ikke det så dårlig. Det ser ut at det skal være bra fra torsdag til søndagskveld. Kanskje ikke det store solskjene, men opphold og greit og vindstille.
0: Akkurat!
1: Kan vi ta en ny en ifra... kommunen.
0: Ja, det skal du bare.
1: En ny dato for møte i samfunns- og miljøutvalget er satt til 10. september klokka 9 etter avtale med utvalgsleder. Det är som sagt tiende i nionde klockan ni och det är kommunestyrelsen.
0: Ja, och så är det öppen gård på söndag. Den sjätte i nionde på Mörnhusmoen hos Olena och han Vegard Wang. Där är det visning av forskjellig dyr och utstyr som brukes på en gård. Och där har jag en anledning och antagligen ungan och höpp i höje. Jag vill inte tro att anbefala dig och du färre och höpp i.
1: Nej, det är inte allt vi ska vara med på.
0: Nej, det är. Det var ju en gammal lek, vet du, när den begynte få terrej på lava så var det att ungan får in och höppa i höje.
1: Då har vi ifrån, det står jubileumskonserterna 2016 till 2026. Det är fem kyrkor, fem konserter. Det är torsdag 10 september klockan 19 och markering av världsdagen för självmordsförebygging och så är det också då lystänning. Från jubileumsmenyn kan du låta ditt öre fyllas av fina texter. Hilsner, appeller och nyte musikalska pärlor. En härskare av frivilliga som med verbala, musikalska och tekniska inslag vill sörja för detta. Tusen tack till alla disse som ställer välvilligt upp för leve. Det är då biljettpris kronor 200. Och barn under 12 år gratis. Och medlemmar av leve gratis. Det är då arrangör Leve Helgeland. Det vill vi självklart uppfölja för det så många som möjligt att delta.
0: Så är det rykte som går om nytt skuespel på tur i Lerskal OL teatergruppa Sinresig. Och styrkehet för arven är vår. Och premiär är den 30 oktober, så det här är en sån förhandsmelding. På ungdomshuset på Jamtjorn är det. Och det är Hilde Linda Björkheim som läxa står för regien och instruktör. Gott hjälpe av Gunnil Solau. Och Nina Skräslet, hon är sufflör. Han Karl Arne Kjelsen, han är lyd och lysmann. Och han Rune Trettbakk hjälpes till där. Ellers är det 8 aktörer i skuespillet, men det förtäller vi inte hur de heter. Det är nytt att komma och se.
1: Ja.
0: För att få veta. Så hade jag och en lillemo gjort det stället utvida scen, vet du. Det har varit så mycket folk, vet du, att de måtte ha större scener. Ja. Och det har vi gjort det stället och laget.
1: Nu var ju både du och jag på det sista. Jag vill ju säga att det är något i närheten av sånt. Så det var sist de har skuespill så uppfordrar ju allt till affär och så.
0: Ja då. Så har vi väl en par gratulationer.
1: Ja. Det är massa bursdagshilsner till selveste Bjørn Stubli som har bursdag i morgen 5. september. Hipp hurra, gratulerer fra Torun og Terje.
0: Ja, så har jeg en gratulasjon her. Tallan Eivind Jostein Leiskar den 4. september i 2026. Da blir han 87 år gammal. Fra oss i studio i Radiokorgen.
1: Ja, då var vi väl till vägs ände på uppläsningen.
0: Ja, det kan se sån ut.
1: Så kan vi kanske sända ut den Roger Whittaker med What a Wonderful World som en hälsning till gratulanten.
0: Ja, det gör vi.

0: Det där var ju en rätt framnående vi ser upp av här. Är det Nils Pers och hojen?
1: Ja, det är det. Ja. Nils Pers och stå är upp av där och upp mot Bynskorsten.
0: Ja.
1: Det blir då, det då fjället då.
0: Nils Pers var ju också en rendist utöver, så
1: ja.
0: Han har ju köttat både, han har ju köttat Gröndalen också.
1: Ja, ja, men han, ja, han lär bötterna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja då, aha. Och han har ju spelat till dagen.
1: Ja, ja.
0: Men han har inte köttat i Lerbotten, han har heller.
1: Heller, ja. Ja, ja.
0: Så han längst har byggt om lite,
1: ja,
0: treverk på. Ja. Ja. Nej, han var en rik lapp, han tror han har 2-3 tusen regn, förtar han.
1: Åh, ja. Ja, ja väl.
0: Så han får vitt helt ifrån Spetsfjellaren och så till Lerbotten runt hela.
1: Ja väl. Mm. Ja.
0: Men det här Bynskorsten.
1: Ja, alltså det må ju ha en tallknytning till kanske. För det där hemma, de får ju, de tog ju ut några byn uppe där. Och det stämmer säkert ifrån det att det var uppe där alltså. Det är ju mycket förtäringar om det.
2: Ja.
1: Så...
0: Ja, det var han Jörgen Andersen, han Otten och han Ola.
1: Ja.
0: Och det är historia i alla fall att de ska ut 13 bynder uppe.
1: Ja, det är det. Det hörs ju helt otroligt ut.
0: Alltså. Ja, men det är ett... Ser du när du kommer upp i Bynskorsten och på vänster sida mot Fagerligdalen. Där är det några steinmurar och sånt. Och ja. Där var det bynhet i deluxe.
1: Ja, ja, men det måste ju vara mycket, mycket byn i den tiden, det var så få här och då.
2: Ja, det är klart.
0: Ja, vi är på 1700-1800-talet.
1: Ja. Ja. Ja,
0: men, ja. Men jag tror det var fler här, de ska ut fler. Men den där bynbörsen...
1: Ja, den vart ju... Det salt de ju, de har ju, det, men den hade ju salt, eller bytte åt sig med. Men så är det inte där.
0: Jag vet du vad är han?
1: Ja, på en måte så vet de ju det, men jag vet inte nog.
0: Nej.
1: För att det var ju en stor vik som övertog och då. Men han, de fick i bytte för och det vet jag inte.
0: Mm.
1: Men det var nog han som fick och då. Hon stod ju i gammal Värvik och i korgen i gammal banken i.
2: Åh ja.
1: Så var det sagt. Men nu är det ju borta och det är ju, så nu är det ju ärvingarna, jag vet inte hur är han.
0: Nej, men där ska vi få honom tillbaka till.
1: Ja, vi ska ju det.
0: Ja.
1: Det är ju väldigt artigt. Om han har fått sett då.
0: Ja, och tagit bilder.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det är ju flott och fint att gå in över Kötamyran.
1: Ja då.
0: Det är tört och fint.
1: Det är lätt att gå in.
0: Ja, det är kämpelätt. Och så var det väl, vi kallade det nog Kaffeberget.
1: Ja, men för du kom dit så ja. Har du ju på höjret har du ju Kärlea.
0: Ja, Kärlea.
1: Ja. Upp mot Tvärfjell.
0: Ja.
1: Ja, så, ja.
0: Så där har Nils på Nilskog såg UFO.
1: Åja.
0: Ja, han påstod att hela familjen, de var uppe på Kristian Jonsakötta och pause där. Och så kom det en lysande gjenstand ner Kärlea. Och så var fint väder och det höll på med slotten. Kom emot dem, han kom emot dem på andra sidan så for han rätt upp mot himmel och försvann.
1: Oh ja.
0: Och så sa han, och då satt vi där 4 stycken. Och så föräldrarna och Christian och jag. Och vi sa inte ett ord. Ingen sa något.
1: Ja väl.
0: Vi såg ju vad som skedde allsammans. Men det var ingen som nämnt det här sidan.
1: Ja.
0: Nej då, Kaffeberget.
1: Ja. Kaffeberget, ja. Det brukar vi ha pause när vintern, för då går stenen där.
0: Ja, går på vänster sida.
1: Så det är rasfare på den högra sidan över där. Så brukar vi ha ras där när vintern. Det är nog det vintervägen där liksom.
0: Ja, och inför här, nästan inst inne, så var det ju en regnhage.
1: Ja, det blir ju faktiskt mätt före den där mot Bynskorsten.
0: Akkurat.
1: Mot det Kaffeberget där, mot det bara till vänster och pider.
0: Ja,
1: det var ju med på och satt upp gärde och styrde där. Ja, ja, ja, det var. Ja, det var någon Nilsen och en Ole Nilsen.
0: Och jag var med då.
1: Ja, de var med. De var det.
0: Ja.
1: Men det var ju nog den som satt upp. Men så kom då svenskan och det var ju svensk grejen de och slaktade ju ner allt. Och,
0: ja.
1: Det var ju det sista de har. Det var ju en Ole Nilsen, de slaktade ner allt sett.
2: Ja,
1: det var slut.
0: Jag har sett några bilder, han traktor.

0: Och så var det uppe.
1: Och... Ja, det var flera traktorer. Ole Innerdal kör ju och en Kalle.
0: Kalle Kroppmo på Gammelgarn.
1: Ja, han kör med. Kör ren, de avlivade två tur och så lastade de upp åt hängare där inne. En punje där, de måtte draga den ner ifrån hagen och neråt, ner på flata där.
0: Ja.
1: För att lasta upp.
0: Det är väl en bild där från Innergarn också, den de med slakt.
1: Ja, så, men ja då, det är det säkert. Det, men jag vet inte om jag har sett. Det man är det
0: var jag har sett några bilder ifrån. Ja,
1: det
0: man hoppar in och flåar.
1: Ja då, det stämmer.
0: Men nu blir det en backe upp över mot Märaskala.
1: Ja, då blir det stigningar.
0: Ja,
1: just. Ja. Då blir det
0: också steg, syns
1: det. Det är ja, långdrukt upp ja. Där. Det är där.
0: Men mitt uppe där så är det nog en...
1: Ja, det är en sten där. Han ser ut som en pyramid.
0: Yes.
1: Och det brukade jag säga att då var du på halvväg till Gråfjellhyttan, men det vet jag inte.
2: Ja,
1: det var väldigt gammalt det. Men ja. Det var nog bara sån antag, det vet jag inte.
0: Ja, vi kom till apelsinstein.
1: Ja.
0: För det brukar vi ha pusse och äta apelsin. Så.
1: Det stämmer nog det.
0: Det kan gå till att vi är
1: halvväg. Men vi går inte där av sommaren. Då går vi på
2: Sörsia,
1: ja, det blir på andra sidan.
0: Det har du helt rätt. Men det är sten här. Det är ju en sten här med någon maling på, eller?
1: Ja, du vet, det var ju då när det var där flommen först i maj. Så älven, hon dämpte upp uppe i det rätt vatten som Bjurhåga kommer. Och där har hon dämpt upp och så kom hon ut för det och for över dalen där och upp. Och hiva en sten över turiststien på det. Ja, det var ju helt det. Det kom upp och faktiskt, ja, det här, det var ju...
0: Ja, just.
1: Ja, det var... Det hade alltså varit kraft där, alltså.
2: Ja.
1: Så hade det kommit någon akkurat då, då hade det varit... Det hade inte varit bra.
2: Nej.
1: Så, nej. Och det var ju först i maj, men nu på år det där var, det är inte så väldigt länge.
2: Nej, det är inte så länge.
1: Det var ju förfärdeligt med sån sörpsgreja då. Så det...
0: Men du har malat det?
1: Ja, jag malade årstalet och datorn.
0: Ja, det må du måla upp igen.
1: Ja, det var jag var där nu för en vecka tid sedan och då såg jag det att det var borta mycket där, det syntes dåligt. Men jag ska ta och mala upp det där igen.
2: Ja.
0: Så går vi över en back.
1: Ja, det är en back som kommer ut som en tunnel. Ja, ett hål in i fjällen.
0: Ja,
1: ja. Jag vet inte om jag har hört något namn på det där. Det kan gå till det, men det...
2: Men det är nog väl en del av Bjurhåga?
1: Nej, det är inte Bjurhåga. Jag tror den där bäcken har kommit i Jokoflata och på det.
2: Ja, väl.
1: Det är en dag som regner det. För jag vet ju det att det var ju en gång där han rann ner, då fann ju jag i plastbötta som har kommit för Gråflyte.
2: Ja,
1: så låg ner där.
2: Ja.
1: Så blåstigt.
0: Ja, jag var gammal. Jag lurer på om det blir fritt för vatten i Bjurhåga efter kvart. Jag var gammal och så skulle finna platsen där och starta.
1: Ja.
0: Du nämnde det här vattnet. Jag får nog förbi det här vattnet.
1: Ja.
0: Och längre upp mot västisen.
1: Ja.
0: Så jag lurer på när västisen blir min här.
1: Alltså nu är det inte bred, men det var det förr.
0: Yes, akkurat.
1: Det är länge sedan att det var, att det var bred.
0: Ja.
1: Men för att det är kemulle nu. Det är strax sedan tillbaka att det känns inte någonting ifrån bred.
0: Nej.
1: Det,
0: så det är bara tällsäga
1: ifrån? Det är bara tällsäga med skavla och sånt
2: uppe
1: i Dalarna.
0: Ja.
1: Det är bara det.
0: Mm.
1: Så det är klart.
0: Nej, det blir mindre vatten i.
1: Ja, det blir det. Så,
0: nej, men när vi kommer längre upp så är det mer vatten i det älven vi ska över för vi kommer till Gråfjellhyttan.
1: Ja då blir det. Då blir det mer vass för.
0: Men den där flatningen över, när vi snackar om det så där. Som är grundlaget för den här backen så kan vi inte höra. Är det någon namn på det där? Nej, för vi kommer upp på det högaste punktet.
1: Nej, jag har inte hört något. Jag vet ju inte hur Märaskala begynner. Men det blir nog längre in, det tror jag. Men på de där myren, det vet inte jag, men det kan ju vara känner jag någon namn på dem.
0: Det, ja. Du märra ska det, är det någon namn så det är någon historia runt det eller?
1: Alltså det har jag funderat över liksom, kan det där det kommer ifrån egentligen? Det har varit något slags gädder med någon.
0: Men det är
1: ja,
0: ja.
1: Det är nästan så... Kvanje...
0: Nej.
1: Det skulle du få det där namnet.
0: Ja, det är helt sant.
1: Ja. Ramlesen, det
0: är... Det var flera sån plass hade hett Märra.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Om det var ja, Märra Pörl och...
1: Ja, ja. Ja, ja då. Nej, så det kan jag inte svara på det.
0: Men nu är värst i backen.
1: Ja, den är nog... den är alltså lite krävande.
2: Ja.
1: I alla fall att du har tombör.
0: Ja, och det har de när de byggde hytta.
1: Ja, och vet du, det är ett äventyr. Alltså, kan jag börja upp? Alltså, jag har läst i den här boken. Ja, det är helt... Jag syns inte det går an. Han läraren han
2: Lyngstad
1: han hur många börjar han det står nog hur mycket han börjar men jag husker så man han bar ju om nog pejman ifrån
2: ja väl
1: är det och det var nog en liten båt och sånt så vågar han nog
0: ja
2: ja
1: vet du, det.
0: Men han Ivar och Jon det var nog Frank Trögberg
1: han Ivar och Jon det var mycket där uppe och ja. Snäckare och Åge Jakobsen han har varit mycket där
2: ja.
1: Det
2: ja.
1: Såg jag nej fuck nog
2: ja
1: ja då
0: jag har hört att hvis folk mötte upp i Innerdalen och skrop av er så vände han upp 30 kilo till dem. Det är ju inte bara en gång med 30 kilo uppover. Så är det nu kommit till Brattbacken.
1: Nej, alltså det är helt otroligt. Det är helt otroligt.
0: Ja. Det är ju backat när vi kommer upp för Brattbacken.
1: Ja, men då begynner det att flata ut. Det är ju som små knäkar uppåt. Ja. Du kommer då åt den jordågen.
0: Så. Ja, just.
1: Och hon har ju varit det så för någon år sedan så kom det ju folk ner mitt på sommaren och kom ju över älven. Så säger jag, vad är det för något? Är det också det var ju tjänst för att säga jag har då före över den älven, det är ju inte något problem. Nej, det kom ju över, det var allt för mycket vatten. Det var inte, så det är inte på vissa mål, det var ju flera kom ner. Jag måtte ju ta mig en tur och det såg ju jag när jag kom upp med Brattbacken. Här är ju något så sent.
2: Ja.
1: Med den här älven, för det var ju enormt att vatten som kom för det där.
0: Oh, ja.
1: Och jag räckte ju, jag kom ju inte heller över. Jag kom över för visken skulle fara.
0: Ja, akkurat.
1: Det var Snöbro, så det var inte fara att komma över till Gråflyte. På Sia, Brattbacken, det är en djupdal och det är längst nya länge.
2: Ja, ja, ja.
1: Så det får ju jag över där. Men det kunde ju inte jag anbefala åt folk. Och då gick ju jag älven. Och skulle jag åka till Sassiet och då såg jag det att Mörkbäcken kom ju. Han har ju brenat och träckt sig tillbaka så allt vattnet kom ifrån bren och i det där könet. Det får ingenting ner mot Mörkbäcken. Ja, den vägen. Ingenting. Nej. Och helt tört är bäckefaren i och ner där.
0: Just.
1: Och då såg jag nej ut.
0: Ja, i den där boken som... Och sen han sa ju, var ju där uppe och tog bilder.
2: Mm.
0: Och då är det ett bild och det är inte något kön. Allt vattnet fyr till Mörkbacken.
1: Ja,
0: och så gick den där dalen och det var ju bara islagt hela det där
1: dalsjöka. Ja.
0: Så nu är det en stor älv som
1: kommer. Ja, bren stängt ju där.
0: Ja.
1: Man måtte se att det ut där.
0: Ja.
1: Så, men jag såg ju också det att det har sprängt ner det. Det har ju varit en mycket du var på så du har fått vatten, men det får du ju inte.
0: Nej, det har faktiskt låtit det.
1: Nej.
0: Men du har byggt bru här uppe också.
1: Ja, det, och då var det ju fortgång i det här. Vi måtte ju få folk över älva där. Och då, jag och bland annat Nils, Renamo, vi råttade oss ihop och så byggde ju bruet i siloen där hos han.
0: På gammal garn.
1: Ja, skruva ihop sån kraftlinjestolpe, grova.
0: Ja,
1: och bolta ihop. Mm. Och så fick vi ju frakta upp med helikopter. Och la upp på plats. Det var nog hela Oskar där uppe och borra och bolta och fast. Så det var överkommande. det var en plats där så det var 9 meter.
0: Ja, så pass.
1: Ja, det var det. Så vi, men nu är det bara 5 meter spänn för det är så stolpe i älvkanten. Ja. Men för på berget så måtte vart 9 meter så ligga an på männen.
2: Ja.
1: Och så måtte det ju vara ett räckverk på en sida. Men det här brinner jag med och det håller inte av vintern. Så jag måtte bara plocka det väck. Och nu må jag gå upp och nu har jag sträckt 2 vajer till räckverk.
2: Ja.
1: De stolpen på brukstocken, ja. De må jag gå och ta väck. De är skruvar fast. Så är 3 vajer i hjörnet som lyser bort.
0: Ja, just det.
1: Nej, det må vara på nedsidan. Det må vara något. För det där ja. Är det. Vet du, ramlar du det då?
2: Ja.
0: Ja, det är ju mycket vatten.
1: Ja, du, det är mycket vatten. Ja. Ja, det är enormt. Så då var det ju kommande. Men så är det ju så att så det var i fjol sommar så var ju mycket var ju så varmt att det smälte så på bren att de kom ju över där men så är det ju så dels sig upp på där på flata där för fram till Gråflyta och det fär av våren så regnade där först ner mot kylen då och för Gröndalen.
0: Och Nilsa kylen.
1: Ja. Så det är ju då för att kom hit över för att må banseg väg under för det fyk igen på ja, den här sidan.
0: Det där tror jag är på vår
1: tidigare. Hon steg upp och så fär hon på och så grev hon sig ner i hjörnet där.
0: Ja. Att hon tog vägen ner mot
1: för, för på den här sidan hon lagde det som skaver att hon kom sig inte över.
0: Nej.
1: Det har jag lagt märke till.
0: Så. Men är det så nu att vattnet tar bägge vägen nu eller?
1: Ja, det gör det visst. Det blir, så det var i fjolsommaren när det var det där vanvettigt varmen där så smälte det så på bren att det var folk som inte kom sig över och på där. Och där är ju brej och där är mycket stenar. Men ja. Det gör det inte. För där stenarna är det är lejer på, det är slejer.
2: Ja, våldsamt lejer.
1: Så det är skummelt.
2: Ja.
1: Men sånt så i sommar så hade det inte varit något problem. För det hade inte varit några smältning. Alltså, några, det vet vi nog om.
0: Ja. Ja, det var lite smältning.
1: Ja, jag väl tror det. Jag var nog uppe och det var hörbar lite. Stenen var törr uppe där.
0: Så. Oh, ja.
2: Ja.
1: Så det var inte nog.
0: Men det står upp på vintern och alltså, när flommen är... Och vi inte bröt någon sund den där brua.
1: Nej. Det kommer ju inte flom där egentligen.
0: Nej, det är sant.
1: Egentligen, men ja. För att av våren så här brukar jag köra upp sand och sanna. För det har i armeringsstång så är 4 meter så står på här en och den är borta.
2: Oh, ja.
1: För all snön fick ni där.
2: Ja.
1: Så jag brukar ta med mig sand och så far dit och sand och det hjälper på.
2: Ja, det är fortare
1: berg. Så du får brua bär för jag vet ska älva käm.
0: Ja,
1: nej, hon skulle inte ha... Jo, då skulle hon ha flytta lite. Så har vi fått hon högre, men då blir hon längre. Och då må det göras något bli mycket mer...
0: Nej, det är bra så det är, Aril.
1: Så det...
2: Ja.
1: Nej, det har nog gått bra. Det har nog gått bra.
0: Ja, det är nog inte långa vägen när vi kommer över brua nu.
1: Nej, då är det ju... Då är det ju inte långa vägen.
0: Upp. Nej.
1: Det är det inte. Det är ju bara... Men...
0: Och då kan vi till Lyngstads yttra.
1: Ja, det kan vi till först. Nu är ju den borte, den som han satt upp. Det är ju ny. För hon var så dålig. Och vet du, han klädde och med...
0: Bläckplåt.
1: Ja, det var för tätt. Och råttnade rätt och slätt upp. Det var helt otroligt hur rotten var. Golven, det var av.
0: Ja, men de stiger i 40, 50, 60 år.
1: Ja,
0: så det var så. Ja, men ta ett gott kryp in
1: i. Ja, Uda, det var ju det. Det var, ja. Det var,
2: och nu är vi på cirka 1000 meter.
1: Nu är vi på 1000 meter, ja.
2: Ja.
1: Det är ju ganska,
2: vi startar på grusande.
1: 340.
2: 340.
1: Så.
0: Ja, det har gått en par timmar.
2: Ja.
1: Det gör det. Det går 2 timmar upp hit. Det gör det, men det...
0: Nej, jag lyssnade längst av en järv och arbet.
2: Ja.
0: Han har gjort mycket där uppe.
1: Ja, det har han. Det är helt säkert. Det har varit.
0: Men var det 55 eller...
1: 55 var först det. Det blev inte frakt material upp.
0: Åja.
1: var det ikke noe større bygging da, men i 56 da var det fullt kjør for å få under tak liksom. Men det var også videre utover etter så bøkene seg som han har skrevet ned så var det ja en par år etterpå, da var hun jo så ja da og,
2: men den nye hytte når tid var den
1: bygd? Ja, det var vel i 2007
2: ja
1: hun ble oppsatt. Så det ble jo fraktet opp med. Det ble jo ikke børn opp.
2: Nei.
1: Så det gikk jo. Men det var jo tøft. Det ble jo på høsten det der, og det var jo tøft der oppe. Det blåser jo. Det er jo. De har jo ikke akkurat så fine forhold når de holdt på med kvart der oppe. Jeg var ikke egentlig med så mye på selve det, men innregningen var jeg med på.
2: Ja.
0: Nei, jeg var med der oppe av og til. Jeg skal ikke si det var så mye der, men jeg var nå der oppe, og vi måtte nå sette i gammel hytta og vente vindløgna. Det var altså sånn helvedes vind. Så var det en gang jeg var der oppe, og så skulle vi legge tak på ny hytta der. Og da var det også sånn vind, sånn kastvind.
2: Jaha.
0: Så plutselig åpnet en pakke med sånn takbord. Plutselig så lå det utover støtter som fyrstykke. Vi måtte bare samle det for at vi kunne begynne å snekke. Det er altså en tykje vind det der plassen.
1: Ja, det er det. Og det er så stor forskjell derifra også. Det gamle, det er, så, der er jo nesten, men det er jo svære steiner og er bakom også der oppe. Men, så det er, nei, der er det.
2: Det men det er fin utsikt herifra.
1: Ja, du vet, det er jo et panorama når du sitter der og fint vær, og jeg vet jo de som har vært der oppe, og de har jo ikke råd å legge seg, de måtte sitte opp utover kveldsolet og nyt kveld utover bare for, nei det, men det er det, det er
2: du sier Tverrfjellet, og du sier Grønnfjellet, Grøndalen
1: du sier altså viktig
2: ja, og Nyhatt, Oksilelve
1: ja da det er det jo.
2: Og så nevnte dere her for en stund siden om kyle. Ornisje kyle.
1: Ja.
0: Jeg tror nå det er Ole Nilsen.
2: Ja.
0: Det. Han som var reingjeter som bodde i Inderdalen.
1: Ja.
0: Det stod. Noen oppkallet etter han.
2: Og det var jo voldsomt så frodig nede i det der dalen. Det er jo en dal som går sør om Gråfjellhytte.
1: Ja.
2: Ifra brekanten og ned på Gløsen.
1: Ja da, det jeg har jo vært mange ganger frem på det, og så det er frodig, ja. Søen bruker jo bare.
2: Ja da, jeg har vært der på søvleting.
1: Men du må nesten frem på for å se at det ikke er noe der.
2: Ja.
1: Du, ellers så.
2: Ja da, det er jo helt enig.
1: Det er jo da.
0: Ja. Og det var jo her oppe, det kom et fly fra, tysk fly i krigen.
2: Ja.
0: Og som kom over Oksidelva og kom over Gråfjellhytta, eller området der, og så plutselig så de i Oksidelva at det var en mann som de slepte ut.
2: Ja.
0: Fallskjerm.
2: Ja.
0: Så de satt nå og ventet på at en mann skulle komme. Han kom nå, eller?
2: Nei.
0: Og da var det plutselig en sånn beholder med gevær og verden som de slepte der. Så de for og lette etter han og fant den alder, så det var en Gustav Renberg. Så fann det der.
2: Akkurat.
0: Og så var de, og det er opp for ordentlig og kyla, opp i det der strøket der. Jeg har noe for å gå og lete etter det, men jeg har noe ikke funnet noe.
2: Nei, akkurat.
1: Jeg har jo også letet, men jeg har ikke heller.
0: Og det er jo noen rester, hvis du nå tar andre veien når du kommer til Mæreskala.
2: Ja.
0: Og kommer deg over elva og går opp den der dalen som går til venstre. Men borti der, der har jeg funnet resten ut i den der konteineren.
2: Ja, det har jeg også sett.
1: Ja, vel.
0: Så der ligger det fortsatt.
1: Ja, han er Jon der inne i Lærne, han har vært der. Han har tatt det hengselen på det. Det var et lang, lang hengsel.
2: Ja, vel.
1: Til det lokket, det er
0: ikke.
2: Ja, vel.
1: Jeg tror noe som er han er der inne i Lærne.
2: Ja.
1: Så.
0: Men det er mange gode historier fra hytta. Ja, det är klart. Från Gråfjellhytta.
1: Hur många
0: goda historier.
1: Ja, det är det. Ja då.
0: Jag har någon. Jag har nog märkt av med ejer där, men jag tror jag måste läsa upp det dock.
1: Ja.
0: Det var han Roar Andreasen som var där i 79.
1: Jaha.
0: Och Arne, du vet ju hur det var i den gången.
1: Ja, det vet jag.
0: Och så var du i säng nere och i säng uppe.
1: Ja.
0: Och så var du bara ett bittelite
1: rör. Alltså sån för du kom sig ihop där.
0: Ja.
1: På näst. Så det var bara sån, ja, jag tycker det kunde vara en halv meter. Det var ja. Mycket mer.
0: Ja. Så du måtte upp och så måtte du in i det där hörda.
1: Ja, jag skulle pröva, jag kommer inte upp.
0: Nej, då kan du höra kan Roar Andreasen skrev. Ellers har jag övernattat i Overkøya i gangen. För folk som inte är hullforskare anbefalles följande läggeprocedurer. Överkroppen placeras i køyerommet slik att alla diagonaler utnyttes. Vänster hofta må komma innanför kanten. Kroppen roteras 180 grader om sin längdaxe i negativ riktning. Man ligger nu på ryggen och höjer knä för det skott förbi höjde öra. Och med foten med vristen maximalt böjd kan smärtas förbi stolpen. Därefter föres vänster knä gått förbi höjre öra och nu kan vänster fot komma in. Här med gänster bara vänster balle. Den vill vanligtvis smätta in vid att bägge benen rättas ut med ett ryck. Hvis man nu har glömt att lägga soveposen till rätta må det hela gentas i motsatt räckefölje. Om man startar vid punkt 1 igen. Nej, jag hör upp i den där.
1: Ja, då. Jag vet, neder så var det där raftstock där. Och det var bara sån. Så det måste ju ha snu fotplan för att komma under din där. Så du var låst.
0: Ja, det var så trångt.
1: Nej, det där är det sista så rev jag väck det där.
0: Ja.
1: Så det var då brukbart.
2: Ja.
1: Låg det då.
2: Nej, kan men ska vi avrunda här eller?
0: Nej, jag tror vi måste ta oss en tur upp mot Breen.
2: Ja, det gör vi. Ja, Breen ja. Ja, det är... Det är ju inte så lång en bit.
0: Ja, det är längre än en tur. Alltså.
1: Det är ett rukt upp gärna där och det är inte enkelt att gång heller. Nej, det är mycket sten och det är lite krångligt.
0: När du kommer upp på det översta och så vill jag gå ner mot Breen, det är ju så mycket sån lejersuppa av till Morena så är det ju vanskeligt. Men när du kommer upp på högda där och ser inover, nej, det har sett syn många ska ha.
1: Ja, ja, det är fantastiskt. Men jag minns ju, jag var ju med det och det var väl på ja, 80-talet måtte det nog vara. Och då var vi upp ner Brekanten och då satt vi upp en stake där, att den vajde där. Och ja. då var det bara gång in på Breen.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Men nu,
0: ja.
1: Då må du ner.
0: Ja, just.
1: Långt ner.
0: Ja.
1: För att komma ja. Med upp Breen där.
0: Nej, när du står där och du får väl oxtin på vänster sida och så får du tvällingtin och så får du västtin.
1: Ja.
0: Och så är det så långt innehåll.
1: Ja.
0: Det är så att,
1: ja.
0: Det är ett kämpeskruva. Ja. Du går det andra gå nu ifrån... Är det bärt så du kan gå till Gråfjellhyttan nu?
1: Ja, alltså... Nu, jag får ju... Sist jag var på Rabotiden så gick jag upp mot Breen för jag skulle köra... Man gick över Bretunga där då. Men nu är det en traxis och tillbaka att det är fint att gå nu. För nu kommer det inte vatten utför fjället där mot
0: ja, akkurat.
1: Men Nils har gått där i sommar.
0: Oh, ja.
1: Så nu håller jag det ner mot Breen. Så det kommer inte över nu. Och det är ett brett fält på där nu så du kan gå fram den kanten av Breen. Men du må ner på den broen för att komma mot Gråfjellhytta.
0: Ja.
1: Fram i älven.
0: Ja,
1: det må du.
0: Ja.
1: Men det blir nog det att vi får och laga skickade märken där. För det är ju kort då.
0: Ja, det är nog kanske bättre att gå där efter kort istället för den där brottbacken.
1: Ja. Det är det. Och det blir ju mycket längre också.
0: Ja.
1: Ska ner över... Det var ju de sa före över för Gråfjellhytta. De må ju ner på broa och upp.
0: Och ja, ner mot Mörkbacken.
1: ja, det var nu för gråflyt här, så ner på broen där nere,
0: ja, ja.
1: Och så uppåt igen och så ja. Ner. Och så hade de gått på skrå och så hade de vevat sig över ner att det där vattnet, mörkvattnet.
0: Ja.
1: Det är ju inne på tippen, men det blir ju ändå längre.
2: Ja,
1: så,
2: ja,
1: så man får du gång då parallellt där och så med breen så blir ju det fint att gå där.
0: Ja,
1: slapp du med. Men ja. Det var skickligt märket för det är inte anbefalt att åka och fara på det.
2: Nej,
1: det är stupet för det där så.
0: Du, är det du som fortsatt märkt nu eller?
1: Nej, jag har nog märkat, jag har väl lite, men Nilsson har övertagit mycket märken, han har det märket. Så.
0: Du, fann du det verktyget som åker mest?
1: Jag fann åka. Ja, det var ju en historia. Jag skulle ju ha... Jag skulle ju ha vi skulle ju flyga upp på rabothytta, så såg jag att jag skulle ha borrmaskin upp när broen är där uppe.
0: Ja.
1: För det var, jag skulle ha borren och ha mer fast.
0: Det är så du lagar broen till rabothytta.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, och hiva nog det där i fart i en säck, så jag tänkte mig nog om. Och så hade jag nog tagit det där i helikopter, jag skulle köra det upp dit och ta broen och lämna det. Och där rämnade jag säcken på.
2: Åh!
1: Det var ju en kobra på 25 kilo.
0: Nej, fasken.
1: Det var väl två borre och några verktyg och bensinkanne. Och jag fick ju, han kom, han var ju helt mesta gåen man, piloten för att det var ju in. Och den där säcken han hång ju i. Och var så rädd jag skulle komma upp i rotorn.
2: Ja, ja.
1: Han har kommit sig ner i Sjöflämmen, där att det bror är i Sjöflämmen. Där har han drivit han i någon kärra för att släppa han.
2: Oh, ja.
1: Var säker han inte kom i.
0: Ja.
1: Han sa att han var han och jag får ju dit, men det var ju tom säcken. Det var ju inte något igen.
2: Oh, ja.
1: Det var ju inte något igen.
0: Nej, oh, ja. Han har gått sund.
1: Ja, han har gått sund. Och du vet, så fick jag loggen. Och så kan han ha kört han på kart.
0: Oh, ja. Ja.
1: Och han kände ju att han möste han.
0: Mm.
1: Och jag och Oskar, jag var med Jon var nog, vi trodde ju att det var på det. Men det var ju på. Han har ju kom sig upp där att den är mörkvatten.
0: Ja.
1: Så,
0: upp mot Gråfjällan.
1: Ja, det har han kommit sig. Det, och vi fann han inte då. Men så var jag en... Nej, jag var alene en gång. Sia året efterpå. Och ha kartan med mig och så var det två könje andra krysset. Tänkte jag, det ligger väl i könje då. Men nej. Och man den över könje, det förstod jag inte hur var, men det var ju sån steg, den var ju högt upp på. Det måste ju gång upp där. Jag gick ju bara upp där och där fann jag mig. Det fann jag mig igen, men det var inte bara drag i snorast.
2: Nej.
1: För att säga så.
2: Nej.
1: Nej, det var bara ett vrak.
0: Oh, ja.
2: Oh, ja.
1: Och jag träffade rätt just för den könje där. Det låg.
2: Ja.
1: Och så har vi 5 liters bensinkanna med svart. Och hon låg där, hon lika hel bensin i allt.
2: Ja,
1: så det är den fanget. Och så, men det var nog nöjd. Men det där verktyget som hör till maskin, det var jag mest intresserad i. Men det fann jag inte. Det var en sån rull med, som var fullt av verktyg.
2: Ja.
1: Inpacka.
0: Så det kan folk leta efter fortsatt?
1: Nej, då ska du vara. Så jag får ju det och kryssa. Jag fann ju forskjelliga andra så jag skulle bruka där bolta och forskjelliga där leja där. Men en svär skiftnöcker och en smihamar vart borte, det fann jag inte. Nej, jag fann ju maskin. Nej, så får jag ner. Jag la han ju bara en sten där i Oskar. Men så har han Oskar för. Och det är inte tänkt på det där verktyget där. Han hade följt lite viar hit över. Jag har funnit han. Då har vi inte haft det där.
2: Ja, väl.
1: För jag vidare med det där verktyget. Så det har jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så det var nog grejt. Men jag hade ju gärna velat ha haft det där borren där. Det var nog...
2: ja.
0: Och den ligger där fortsatt?
1: Den ligger någonstans. Men så var jag ett år senare. För att det var snöskavar som låg i den där könja där som borrmaskinen låg upp med. Tänkte jag ska vänta på hösten och så måste det vara helt klart. Och det var det, men det var ingenting i kängen för jag såg bun.
0: Ja.
1: Då det inte var krusen.
2: Ja, ja, ja.
1: Det var så rent ett vatten där ute. Så det var inte något, när jag såg inte något i kängen. Jag tror ju kanske att... Men nej, det är nog borta det. Det är nog...
0: Ja.
2: Ja.
0: her oppe ved den Gråfjellet, og Jon Innerdal, han fortalte meg historien at han så ulv der oppe. Ja. Ulv var jo sjelden vare i.
2: Ja, ja.
0: Men han påstod at han var ikke bare en, men var et par.
2: Ja.
0: Så han var noe veldig forsiktig når han kom seg derifra. Ikke skulle angripe han.
2: Ja, vel.
0: Men hadde det vært vinter nå, så hadde vi tatt turen helt til Bokstien.
2: Ja, det er klart.
0: Men
2: ja,
0: det har vi gjort. Nå på sommeren så er det nok.
2: Det er litt farefullt. Og og så tror vi snu at det er gitt kamp.
0: Ja, jeg tror ja. Vi snu nå.
2: Så. Vi skal ikke drive og ganter med noe her.
0: Nei, det tror jeg ikke heller.
2: Ja. Nei, men da tror jeg vi avrunder her, og så sier jeg nå tusen takk til Arild spesielt for den informasjonen vi har fått. Og en dag.
0: Ja, særlig han Arild, han og han, så ja. Tenk på hele Gråfjellhytta og merking og brue og turistforeningsarbeid.
2: Ja, ja, ja.
0: Så all ære til deg, Arild.
2: Ja da, absolutt.
1: Ja, jo,
0: og du var vel en av de som stod for det her størvisbygget og
2: Ja, da, det var jo det var jo faktisk, jeg tenkte jo å sette opp noe der, for vi begynte jo med det der kafédrift og sånn, det måtte jo være noe doforhold. Men så var det jo sånn at det var jo sist på året der, så regnet de fra kommunen, det var faktisk av Økland, så var det da at det var noe penger som var mente på at de skulle bruke opp i jeg vet ikke hva det var hen, men det var
0: noe snakk opp i Leskardalen.
2: Ja, det var, om det var oppe, de skulle sette opp noe opp ned Mørkbe, er det noen sted?
0: Ja, det var snakk om sånn servicebygd, do og dusj.
2: Ja, men det ble ikke noe, og det der måtte de sende inn til fylket igjen. Det var, hvis det ikke ble brukt, så måtte de det, og da... Men du vet, jeg måtte jo hive meg rundt og få anbud på alt mulig for å få ut de pengene, for de måtte utbetales da. For det der. Ja, så sier jeg, det var jo greit, og han tegner jo bygget. Sånn. Det kommunen krevde var at måtte være kommet inn med rullestol.
1: Ja, akkurat.
2: Sånn handicap, toalett og...
0: Ja, kjempefint hus det der.
2: Så det ble noe, bredde noe på seg, og det ble noe kjøpt. De midlene, det ble ikke mye. Vi måtte jo ha nytt sanitæranlegg, eller kloakanlegg der. Det var bare det ble noe, 60.000.
0: Ja, men Arild, er det fritt for ved på Gråfjellhytta?
2: Ikke nå lenger, men det ble det. For at jeg var der oppe i juni, og så vedlagret, og da så jeg det at her er det ved nok, for det har jeg sett før årene, at når det var så mye igjen, da hyrer jeg for det sommeren, det var jo ikke så, det gikk det jo ikke ved. Nei. Men det jeg ikke tenkt på, det var jo det at i år så ble det jo vinterfyring hele sommeren der oppe.
1: Ja.
2: For det var jo folk der oppe, ja, vi måtte noe fyr, for det var med 8 grader.
0: Ja.
2: Og da nøtte jeg det jo ikke. Og da, men det var jo ikke helt fritt, det så.
1: Nei.
2: Det var jo ved,
0: ja. Dere har fått veien opp av...
2: Nå har vi, jeg skulle jo ha helikopter til Rabotytta, det er jo jeg bruker benøtta meg av hvert år. Og fått de opphive to sekker, storsekker med ved. Så nå er det ved.
0: Men nå er det fritt for batteri.
2: Neida. Vi har...
0: Nei, nå takker vi for oss.
2: Ja. Da sier jeg på vegne av radioen, tusen takk for denne samtalen.

0: Dead.
1: Ja, då är det 751-91-333 för de som vill delta i konkurrensen vår.

0: Nei, det mulig vi gjorde ting for vanskelig.
1: Det mindre her nå.
0: Ja. Det kan se ut som vi har en på telefon, så vi straks får inn her. Ja, hvem vi har med oss nå?
2: Det han Oddmund over der.
0: Nei, god kveld, Oddmund.
2: Jeg tenkte jeg måtte offre meg.
0: Jo, jo. Du bruker nå å ha pelling på det meste når du ringer.
2: Ja, det kan jo være så forskjellig.
0: Ja. Hørte du hvem det her var?
2: Deep River Boys.
0: Ja da.
2: Var ikke det de heter?
3: Jo, det var det.
2: Det var vel... Var ikke en kar så... Var gift på Fannesjøen,
3: ja. Ja, Brønnesund, eller?
0: Brønnesund, ja. De møste han Al Bishop, han gifte seg i Brønnesund.
3: Ja.
2: Akkurat.
3: Han høppet han. Ja da.
0: Du har hørt jo ikke lagt låter, da.
2: Det er jo sånn gammel. Det er jo noe som jeg husker, ja, jeg vet ikke hva jeg skal... Jeg vet ikke hva gammel det var når jeg hørte det, men det må jo være mange herrens år siden. Ja,
3: da. Han var vel på 60-tallet, stort sett.
2: Ja, det tror jeg det må være, altså.
0: De opptrådde i lamme, og nå stod det så stilt. De sønkte jo voi voi.
1: Nora Brokstedt.
0: Oh, ja. Lamo Nora Brokstedt.
2: Nora Brokstedt, ja.
0: Ja.
2: Akkurat.
0: Men nå er du kommet på papirene, Arnulf, så nå oversett sender vi deg til han.
2: Ja, det var det som var problemet.
3: Neida, det er ikke noe, det er ikke noe problem.
2: Nei, det, vi får se.
3: Hva heter Brasils viktigste havneby?
2: Ja, jeg er ikke så sterkt i geografi, skjønner du.
3: Begynn med R.
2: Rio.
3: Ja, det rett.
2: Rio de la Plata.
0: Nei, ja. Det står en kar oppe et fjell der og veft med armene.
2: Åja.
3: Rio de Janeiro.
2: Rio de Janeiro.
0: Ja, de har en stor Jesus-statue som står opp på fjellet over.
2: Ja, akkurat. Ja, det har jeg jo det er sett bilder av.
3: Ja da.
2: Jeg har jo selvfølgelig ikke vært i Brasil.
3: Nei, ikke jeg heller.
2: Har ikke noe der å gjøre.
3: Nei da. Og ja, har du fått
2: bære... På bortspartur til Brasil.
3: Ja. Har du fått bære i hus?
2: Ja da, det har vi fått.
3: Ja, akkurat.
2: Så, det er bare lekkert.
3: Ja.
2: Ja da.
3: Det var
2: rett bære. Husboksen er full.
3: Ja vel. Det var rett bære for det om det var mye regn.
2: Ja, det var det mest fantastiske, det var jo at jeg synes jordbæret var så god. Mulig har sagt det før. Men man skulle jo tro at med det her været vi har, så skulle jo alt, så jordbær, alle andre bær også, skulle jo ikke bli spesielt god smak på det.
3: Nei, vattnes det ut.
2: Men han svigerfar, han var jo kjempeflink med alt og vekst og vekst og alt og grodd og sånt.
3: Jaha.
2: Han bruker å si det at den beste... frukt og smak og avling og sånt noe, det fikk du når du har en vekst som vokst så langt nord, så han kunne vekst, før at han ikke kunne vekst.
3: Ja vel.
2: Så han mente jo at norsk frukt og sånne ting var i særklasse, på grunn av det at de vokste langt nord, at de har en... Ja, at han har en lang modningstid.
3: Ja, men det var lyset som gjorde det.
2: Ja, lyset og lav temperatur.
3: Ja, akkurat. Ja.
2: Så...
4: Han bruker jo...
2: Han
4: var jo flink,
2: jeg husker. Han forklarer meg at han dyrker jo mye blomkål.
3: Jaha.
2: Og da forklarer han meg at han bruker gjødsel dem litt forskjellig. Og da fikk han... De blomkålene som han gjødsler lite... De ble veldig små, og så kom de tidlig, ferdig. Men så att de som gödslar hårt, de vuxs väldigt länge och vart så för väldigt stor. Men ja. De kom väldigt sent. Och på det viset så har de blomkål hela sommaren.
3: Ja väl, ja väl.
2: Så det var, ja det må jag säga, för mig var ju det, jag syns var väldigt intressant och jag har aldrig tänkt på sådana ting.
3: Nej, akkurat. Han kunde kunsten med och dörk grönsaker.
2: Ja, ja, han var flink med, han har, hur ska han så god en kårabi?
3: Jaha.
2: Och jag spår han en gång, kan jag för när jag är färdig i butiken och köper en kårabi så kommer jag hem med något och ser helt smaklöst. Men så att den kårabien som han var ju så kämpegod och söt.
3: Ja.
2: Och så, enormt. Nej, så sa han, det var ju för att de avlade fram kårabi så att kan säga, som skulle ge stor avling.
3: Ja, ja, akkurat.
2: Och då hade de gått på kord med smak och sådana ting.
3: Ja, ja, ja.
2: Men så att han för sin del, han har egna frö, så han dörkar kör och lagar sina egna frö. Okay. Utan en nordnorsk kårabi så var en gammal sort.
3: Ja, väl.
2: Ja, inte så stor avling, men världen var god.
3: Ja, akkurat. Akkurat.
2: Och det är ju för så vidt intressant du snackar om det. Jo, det är så nog

Fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig natt. I stjärnors skinn kring utåt in, ska du bli min och jag bli din. Den bratte hej.

0: Ja, god kväll, kan vi hör på tråden nu.
1: Okej, ja.
0: Ja, ja, hejsan. Ja, det här tog du väl på strak arm?
1: Nej, det känns inte så.
0: Nej, det här tror jag
1: inte du tar. Det tror jag. Jag tar och fick Björns på Björnsen.
0: Ja, man, det är helt rätt.
1: Är det det?
0: Ja, husk du vad melodien hette?
1: Nej, jag husker inte. Det var så rätt. Det var inte vad han gjorde.
0: Fjäll.
1: Ja.
0: Fjäll.
1: Fjäll?
0: Fjällbruden.
1: Fjälltuden?
0: Nej, fjällbruden.
1: Ja, fjällbruden. Ja, väl.
0: Ja. Nej då, man, det är inga tio år så.
2: Ja.
1: Det är gammalt det där, det vet du. Så.
0: Ja då. Ja. Nu blir det så mycket värre nu, sen är det gott.
1: Ja, jag är rädd.
2: Nej, du ska inte vara rädd, Ovar.
1: Nej, jag har nu för snill man.
2: Ja, vi har snackats där många gånger för.
1: Ja, vi har snackats, jag har fått det här med sig. Nej, du är en kämpe man, det är inte det.
2: Ja då, det går så bra, så bra.
1: Det kan nog vara ont och du kan fram det.
2: Ja. Vilken by kallas Valsenes by?
1: Valsenes
2: by, det har...
1: Ja, det må nog vara en plats i Tyskland.
2: Nej, det är väl...
1: Vals, var det inte Vals du sa?
2: Jo. Valsenes by.
3: Det är möjligt att man skulle ha satsa... Kanske satsa på Österrike.
1: Österrike, ja.
2: Men då blir vi, ta begynn med.
1: Vi.
2: Ja då, ja, så där.
1: Nej, men du hjälpt mig lite.
2: Ja, och lite hjälpt lite vi. Och lite hjälpt. Man ska inte du säga en hälsning åt någon?
1: Ja, det må jag göra. Det var bra du sa det.
2: Ja.
1: Och så är vi och så Astrid och Conny. Och så var jag åt en Oddvar. På Vindliga Oddvar.
2: Rysvik. Ja, han brukte oss en hälsning åt.
1: Gode gamle Vindbergsfalle.
2: Ja. Ja.
1: Så, det är en snill man.
2: Ja då. Han träffar vi nog ofta här på huset i korgen.
1: Ja, han brukar säga det, att han brukar vara mycket där.
2: Ja då. Svigersjön arbetar ju där.
1: Åja, jag tror det.
2: Ja då.
1: Jag vet, han brukar börja sätta fotbollkampar också när det börjar sänkt.
2: Ja.
1: Storkampan.
2: Ja då. Nej, men
1: ja.
2: Håvard, du får ha tack för du var med.
1: Ja, tusen tack för din sängning.
2: Tack för det.
3: Tack och tack.
1: Ja. Ha det så
4: länge. Hej då.
2: Ha det.
3: Ja, Sverre, ska vi bara köra igång nästa konkurrenslåt?

0: Ja, rött lys igen. Kan vi göra med oss det här gången?
1: Det är hon, Ingeborg Ravöback.
0: Ja, det hörtes trevligt ut. Nu ska vi bara låta Arnulf få skreven dig upp i papiren så du får bli med i träckningen ett flott träffat.
1: Ja, så flott.
0: Du hört väl säkert vem det här var och vem de sjöngt om?
1: Ja, det var Bobby Sox och sjöngt Ladesvingen.
0: Ja, du helt rätt i.
1: Ja.
0: Så, nu var det enklare än jag gjort. Nu ska vi höra om Arnulf har ett litet tilläggsspörsmål åt dig.
2: Jag vill nog först börja...
1: Det må vara enkelt.
2: Jag vill nog först börja om Ingeborg, är du på hytta eller är du hemma?
1: Jag är på Gåsvollan.
2: Är du på Gåsvollan? Med gräsvattnet?
1: Ja.
2: Ja. Javäl, javäl.
1: Vi är ett gäng som vaskar runt en hel vecka.
2: Javäl, javäl. Är det också, vad är det med värre där?
1: Det är kämpefint.
2: Javäl.
1: Och urlite regn in emellan.
2: Ja.
1: Akkurat i kväll är det kämpefint.
2: Jag är Lina Reidar med.
1: Och ja.
2: Jag såg det var så atlet på Grannängbaken idag. Porten var åt i garasjen och...
1: Ja, då betyder det att de är borta.
2: Ja, det betyder det. Du må nog i alla fall helst det du har i land med deg, och så ska du få ett tilläggsspørsmål här.
1: Ja, må det vara enkelt.
2: Ja, det är enkelt.
1: Vi är inte så slug.
2: Vad heter Afrikas mest folkerike stat? Begynn på N. För Nils.
1: Afrikas mest folkerike stad, så begynn på N.
2: Ja.
1: Nairobi.
2: Nej.
1: Nigeria.
2: Ja. Ja, det var mycket bättre.
1: Ja, Nils är också här, så det
2: var... Ja, men, akkurat. Ja, men det var ju löjligt att höra ifrån Salveste Gräsgåsvollan.
1: Ja.
2: Så det är det brukbar förhåll att ta in radion?
1: Ja, nu är det nog natt här, vet du. De ordnar och styr och grejer de här unga mannen.
2: Ja, det är det så jag vet.
1: De är ju inte bara i kurva längre, de har varit unga mannen.
2: Nej, hörna teknikern vår, så han säger att det är kring 60 som hör på nattradion ikväll.
1: Ja, väl. Ja, just.
2: 69, säger han. Vi blir flera och flera. Ja.
1: Nej då, det går bra både att regna och vara på natten, och så nu följer vi med på Facebook också, dessvärre.
2: Ja, väl.
1: Ja.
2: Nej man, Ingeborg, tusen tack för att du var med och regnt och helst det du har i land med dig.
1: Då måste du bara ordna det här träfatet, för vi har trängt det här.
2: Ja väl, akkurat.
1: Ja.
2: Det kan vi inte löva det.
1: Du kan bara fingera det där träckningen.
2: Det är Sverige som ska träck.
3: Du må fortelle hva er for hans nummer. Arnulf.
2: Ja.
3: Du må fortelle hva er for hans nummer innringer, så hun kan følge med.
2: Hun er innringer nummer 4. Så.
3: Ja,
2: der ble hun borte.
3: Skal du bare sende neste melodi?

0: Kan vi ha det med oss nu?
1: Jo, Rina.
2: God kväll. Nu får väl jag prata med dig här så det inte blir att någon som blir partisk här.
1: Ja, det är fort gjort.
3: Kan hon skulle svara på för det spörsmålet?
2: Nej, det är den förrige. Hon
0: svarar på 25.
1: Ja, den svarar ju du svarar på så jag tänkte jag skulle svara på den smoky-sangen.
0: Ja, det går helt fint.
2: Ja.
3: Nummer 6.
0: Ja.
2: Okej, okay, han heter melodien.
1: Living next door to Sally.
2: Ja, det kan vi väl...
0: Närt nog.
2: Närt nog, ja. Så... Har du sett vad jag skriver så ska han...
0: Det var du kommit på listan, sa du.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så får vi sända dig över åt han, så... Har han väl ett spörsmål på lur?
1: Ja, det är frukt här för.
3: Har du satt upp plan framöver året det här jul så du vet när tid du ska arbeta? Så du, vi vet när tid vi kan få dig i radion?
1: Nej, det är inte jag som satt upp den här planen så.
3: Nej, det är det väl inte man.
1: Du... Nej, jag må bara vänta.
3: Ja väl. Nej, då ska du få ta ett spörsmål. Vad heter Norges största och äldste seglskute? Det är ju utav det här skoleskipan.
1: Är det Christian Lehmkuhl?
3: Du... Statsråd Lehmkuhl.
1: Statsråd, ja.
3: Ja. Visste du det?
0: Det var tågen innertier.
3: Ja.
2: Innertier.
1: Endast
3: det
1: båten
3: är kom på namnet
1: på.
3: Ja, bra. Ja, så har du Christian Radek och så har du hett några någon heter jag.
0: Ja, då du är det tal skoleskip.
3: Ja. Nej men du ska nog så följa hälsa åt någon så är i studio.
1: Ja, det är för hälsa åt Karl.
3: Tack.
2: Du får nog ha god vakt.
1: Jo, tack för det.
0: Och är diplomatisk.
3: Ja. Hans värde han vifta här.
2: Nej, det är väl bara att köra nästa.
3: Tack ska du ha Rina för att du var med oss.
1: Ja.
0: Ha det bra. Ja, Sverre, har du funnit några mer godsaker?

fanns det ingen drömmer till lån som var för små. För folk som gick sin tiggergång bland höstens frusna strå.

0: Jo, i Korgen er det jo flere millionærer, så de har nok ikke finansiert veien. Men ikke vi, ikke
1: greit. Nei, men det her er det skjedd for en par år siden, men Lerskalvegen var atskillig tidligere ute med å bygge Lerskalveg. Han Harald Brykfjell, han har jo skrevet en sånn betenkning om det her. Og jeg vil gjerne lese litt ifra den her. Han har kallet det en beskrivelse av fylkesvei 322, Lerskalvegen. Og første avsnitt det lyder som følger. Det gjelder fra år 1630 til år 1835, på cirka 200 år. Alle Lerskardalens opprinnelige 30 gårder, med unntak av 3 gårder, lå på nordsiden av Leirelva. Den første veien gikk derfor naturlig på samme side av elva, men førte ikke som dagens vei til Korgen. På dette tidspunkt bestod nåværende Korgens sted bare av et par gårder, uten vei noen steder. Den opprinnelige Lerskalveien gikk derfor fra øverste gård i Tværågen til båtnøstene ved Røssåga til Hundbekken, ca. 5 kilometer nedenfor Korgen. Og ifra nøstene måtte Lerskalværingene ta båten ca. 5 kilometer nedover Røssåga før de kunne fortsette den videre reise ut Ranafjorden. På 1700-tallet gikk det et stort leire som tok Lerskalværingenes nøst. Et nytt nøstområde ble funnet ca. 3 kilometer lenger oppover Røssåga ved Neler, og Lerskalværingen ble lagt om til dette stedet. Den første Lerskalværingen gikk fra gård til gård og forbi hver stuedør. Den var ikke farbar med vogn, kun med dragmeier eller slede, både sommer som vinter. Traséen for den første veien er fortsatt synbar i terrenget enkelte steder. Det spor etter utførte gravninger i skrånende lende og utbedring av vadeplasser over de mange store og små bekker som måtte krysses. Veien fulgte terrenget der hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger både oppover og nedover for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frossenmark eller på snøføre. Denne vei, den første i Lerskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier i distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning i distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var i første 200 årene av Lerskardalens veihistorie. Det står blant annet om at i dag er det enda synlige plasser etter den der gamle vegtraséen. Hjalmar, det er jo ja, da, det, grunnkjent i Lerskalværingen.
2: Det kan jo ikke se det, for både i Øverleiren og... Ja, der vises det jo godt at det er vei som har gått, og det er det i skrånende land, altså, eller terreng. Det er utgreven der. Det er jo mange plasser at vattnet har tatt seg spår der, så veien før gikk. Og det er jo typisk, han har jo gått utover lia der i mellom Øverleiren og Gjerpakken, og... ifra kroken der i Gjerpakken, da han jo gått i overkanten av dalen ut i en hele lia, helt av nedleiren. Mm-hmm. Så det er jo, det er noe veg enda, men nå er han jo delvis forbeiret, så det er jo fin traktorvei. Men ja. Det første jeg minnes, det var godt å se at det var bare en gammel kjørvei.
1: Så det er faktisk i dag kommer man i samme veitraséen der i mellom Gjerpakken og nedleiren?
2: Ja, det er det jo på en måte, ja. Det er det. Det kan det sagt være. Det er det.
1: 1630, når var nærmest første bosetning i Lerskalen?
2: Ja, det var vel...
0: Bosetning i Lerskalen, vi har matrikken for 1666.
1: Ja.
0: Og da var det praktisk talt like mange gårder i Lerskalen som i dag.
1: Ja.
2: Det der første i Øverleiren, 1634, tror jeg.
0: Ja.
2: Det er papir ifra.
0: Mm-hmm.
1: 1634.
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det er første, jeg har noen papirer fra den tiden, ja. Altså.
1: Men ellers vet dere noe om, var det noe før det skreven? Om at det...
2: Nei, det er vel nemlig noe skreven antar, så vidt jeg vet, det vet jeg jo ikke.
1: Her står jo at den gikk fra øverste gården, nå er jo øverste gården Tværågen. Var den bosatt på den tiden?
0: Ja, det tror jeg den
1: var. Den var tidligere den var ute, så.
0: Det er faktisk oppbrant vei fra 1666. Så det opprant seg samtlige gårder som de skal i dag.
1: Ja, så det
0: Og da var det sannsynligvis mer folk i Lerskalværingen i dag.
1: Ja.
0: Det var mye folk på gården.
2: Ja.
0: Når det gjelder veien der, så var de klar over at den veien så var jakt då, det var ju på doning i bygda och det var inte med vogn eller kärra som de brukade, det var så kallt meidråge. Jag vet inte om du vet i meidråge eller det.
1: Ja, jag har sett det. De brukade väl när de kör på sätra i min barndom, de
0: bare, var bara långa skjäker och så var det en platta på så du lastade lasten på.
1: Ja, det var de första 200 åren, men så vi kom fram till 1826, då var det en stor flom i Lerskardal som gjorde stor skade både på åker och äng och framför allt på Lerskardvägen. I åren som följt var det därför behov för stora utbedringar och omläggningar av vägen. Så är det ett avsnitt som heter från 1835 till 1895. Sommaren i 1838 var Lerskardvägen utbedrad under uppsyn av en vejformann, Jon Jonsson Rønvik, som var sendt av Amtmann. Det här är den första vägstub i Rana som är anlagt under offentlig uppsyn, antagligen på Fogdens initiativ. Amtmann, han, hvis du sammenligner med idag, hva han har slags, hva det var slags fyr i den tiden?
2: Ja, vi är väl fylkesmann.
1: Det var som en fylkesmann, ja.
2: Ja. Jag tror det, ja. Så det går väl fram där att Lerskardvägen är faktiskt den första fylkesväg. I Norrland, alltså.
1: Ja.
2: För det är väl inte något...
1: På Fogdens, det är på Fogdens initiativ. Jag vet inte om han sa pressa fram. Kan han varit slags...
2: Ja, jag är helt säker på det där. En Fogd.
1: Nej, men det har inte så stor betydning. Han fick nog i alla fall till lite arbete.
2: Ja, det är säkert.
1: Så står det vidare här att i bygdebok för Rana är det antydet att Lerskardvägen kan vara den äldste fylkesväg i Norrland. Det är ju det du var inne på.
2: Ja, akkurat.
1: Har du undersökt något om att det är... Att det är sant eller säger vi något gärde hvis vi påstår att han är det?
2: Nej, jag kan inte skön det för han Harald Bryggfjell är även historiker faktiskt av rang och när han satt sånt på tryck så tror jag har däckning för allt. Det tvivlar jag inte på alltså. Eller så har inte något bestämt annat han visste all, i den förbindelsen.
1: Ja, och vi ser vidare i det här betänkningen. I 1838 var det byggt bro över Leirelva vid Mälaren, omtrent mitt i dalen, samt flera mindre broer över bäcken. Vägen var nu fört på sörsida av älva i den nedersta halvdelen av Lerskardalen och fram till Oljenes i Korgen. Ifrån överste gården Tvärå till Oljenes var det 22 000 ärn. Vägen blev byggt 2,5 ärn brei, och den var delt in i 4 roder. Gårdbrukaren har ansvaret för mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukere i fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere broer på Lerskardvegen i 1830-årene, så må veien fra dette tidspunkt ha vært utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier i sin Ranens beskrivelse, fra 1834, at Lerskardvegen bare er farbar med slede, både sommer og vinter. Jeg ser det ble bygd bro over Leirelva på Mälaren. Nå har vi jo i gammel bro, så står den i, nær sagt, er det den samme? Mälarensbro, altså.
0: Det vet jeg ikke, men karen er så fin toggen.
2: Ja.
0: Jeg kan ikke tenke meg annerledes at jeg skulle ikke tro at de har haft det som har gjort det så fint et arbeid.
1: Ja.
0: Så det känner inte till, men i bro var det så du kom över älva.
2: Jag har aldrig hört att det var någon annan bro, det har jag inte. För det var ju för det första så gick vi vägen ut över Vollan och
1: på Vollsidan.
2: Ja, på den
0: ja, ja, men för att komma över älva så måtte vi ju det och men det skulle vara en flöm så gick så två broar.
1: Ja.
0: Och då hade det varit byggt ny. Vet du så laxen så för ju sten ju så fint hoggen. Där. Och när det gäller den längre nedover Stångfallet för exempel då ser i Ilversparksbogen, det är inte gran. Och det Lerskardvägen så inte granar där.
1: Oh ja.
0: Och så byggde den för i Stångfallet. Det måtte den faktiskt göra kvartet år för att det skulle vara inte vägen skulle bli utgivet. För att inte Lerskardvägen kan vara så är det sannsynligt att Leirelva och Rössåga bröt ihop där. For det er jo bare, det er jo bare leir.
1: Ja, for de som er okjent, så kan vi jo si at stangfallet, det er jo det som første plass du kommer ned, leirelven, når du kjører opp leirskallet.
0: Ja,
1: det du kjører tett plass i jo der.
0: Ja, da.
1: Og ja, så den bygd opp faktisk med, med stokken
0: der. Den bygd opp med
1: perling eller sånne ting.
0: Både perling og så grantre.
2: Ja.
0: For når du la grantreene, så la de seg mudder i det og...
2: Ja, de hadde med bare på, altså.
0: Hva? Ja da, med bare, ja, bare på.
1: Ellers gikk han I samme traséen som I dag, for eksempel over Rogheller, det nedover.
2: Ja, ifølge det her... Det her rapporten, veirapporten så var den ombygd delvis, men den Rogelberget, det var omfattende omlegging av veien så var nok så kostbar, forstod jeg og for det gikk over flere år tre år I alle fall så det har vel vært delvis omlegging for det første som var vel med I kroket, det var jo vanlig på den tiden at de gjorde en sving, var det I stor tre så svinget de jo forbi det og sånn bortover så han var vel litt grann forbedret til kvart jeg antar det sånn så.
0: Ja, han gikk jo ikke den traséen I dag
1: han gjorde ikke den
0: neida, for han gikk jo over hver en gård for eksempel det for oss på Fjelldal så gikk han jo til Jøna og så over rundhøyning på en lie Nå går han jo ned med elven, men det gikk han jo også forbi Trettbakken, og så opp på Finnbakken, over Kattbakken. Og så forbi Sandmoen, det gikk han jo til elven, og så kom han jo opp lenger ut. Og da kan jeg nevne blant annet om hvor ivrig den var på halvveien I staden. Den ville ikke ut mannfolkene. Så var det en kjæring på Jampjorden. Hun tok spaden, og så for hun. Og taubakken, og så moka og gro opp, så veien ble farbar.
1: Ja,
0: så da. Men da kom det mannfolkene etter og gjort det.
1: Så det var late kalle I de dager også, ikke bare nå at mannfolkene ble sykt.
0: Det var forresten, bestmoren hans Kristin Ivar.
1: Ja.
2: Det var vel helst det at de ble lei av doninger på slutten.
1: Så vi har lite forsvar oss med den kjæringen
2: ja,
1: vi stort nok av.
2: Ja.
0: Så det der det vi snakket om, det veien som var brøytet I 1838.
1: Ja.
0: Men det kom jo en annen vei senere.
1: Ja, nå ser jeg også han kommet frem til ca. 1895 og til 1905. Vi begynner jo nærme oss moderne tid. I den tiden mellom 1895 og ca. 1915 ble det foretatt en fullstendig ny konstruksjon av Lerskarveien. Dette arbeidet ble utført av de ca. 30 gårdbrukere I bygget. Gårdbrukene dannet Lerskaret veiforening med styre og formann. Styret bestemte hvilke parseller som skulle opparbeides hvert år. Oppstekken av den nye Lerskarveien ble foretatt av en ingeniør og arbeidet ledet av en arbeidsformann. Og styret den følte også en nøye regnskap over hvor mye hver arbeidspliktig gårdbruker utført av dagsverk, både for hest og mann. Time og halvtime ble nøye notert og regnet om til 10 timers dag. Dagsverkene ble også verdsatt I kroner og øre. Den første tiden var det 1,80 per dagsverk for en mann og 1,40 for en hest. Noe senere ble dette beløpet høynet til 2 kroner for mann og 1,50 for hesten. Og som en kuriositet kan nevnes at formann har 7 øre dag for å føre regnskapet. Den betalingen utgjort kroner 6 kroner og 72 øre I 1898. Ut fra denne sum kan man konstatere at det foregikk arbeid etter et eller annet plass på Lerskarveien I 96 dager I løpet av 1898. Protokollen for Lerskaret veiforening lokalhistorie av stor verdi for bygda. Her fremgår det blant annet at styret hvert år avga rapport til amtet ved amtsingeniøren over det utførte arbeid og hva det kostet. Samtidig søkte styret om et bidrag fra amtet som gjennom årene variert fra 100 kroner til maksimalt kroner 400. Rapport ble også sendt til lensmannen og ordføreren. Kommunen ga også bidrag fra kommunekassen. De her bidrag dekket imidlertid ikke alle utgifter, og mye av dette arbeidet ble utført som dugnadsarbeid I egeninteresse. Det kan for eksempel nevnes at I 1902 ble I Lerskardalen innsamlet kroner 237,20 til Lerskardveien. Ja, det, men då var det vart en offentlig väg då. Det var det då i den tiden.
0: Mm, ja, offentlig, men det var nog byggd, alltså bara byggdarna med, ja. Och kostvägen, du hör ju, den fick ju någon 100 kronor utav fylke och så lite av, mm. av kommun, men det var ju bara någon för 100.
2: Ja, 400 var väl toppen.
0: Och så har den plikt, så vitt jag har hört, så har den plikt för arbete 3 veckor in. De skulle skaffa en man 3 veckor om våren och så 3 veckor om hösten.
1: Ja, sånn ja, så. Så det har varit när sagt utkommanderat.
0: Ja, det har varit faktiskt utkommanderat.
1: Fakt beskrev man.
0: Ja, då.
1: Och du tas barn med kom.
2: Ja, det var ju så sett ordning och jag tror det var uppdelat i roda och förstod jag. Och det var ju likadant med vinterlikehåll. Jag kan ju faktiskt minnas ändå den plögg med 3 plogar, 4 hästar och 3 plogar. Och det var ju konkurrens att laga de bästa plogarna.
1: Mm. Ja.
2: Det minns jag ju inte. Det var ju stor stas hvis de fick en plog som liksom skar sig ner sjul. Det var ju forskjellige uppfinnelser i förbindelse med det där.
1: Ja, det är säkert bra.
2: Ja, det var ju intressant i grund. Det var ju artigt. Men det var ju ett slit. Det var ju en 4 hästar och en hel bunch med folk så gjort det ställ med skuffade. Så det var ju inte så enkelt halvvägen uppe. Intill de begynte att få en plog med bil.
1: Det där, det kunde ju vara så enkelt att plöja när sagt med 3 plogar på när det var folkskavlar och sånt. De var nog lätt för att fara på oss, men det gjorde det kanske inte om det var lite coolat på då.
0: Du vet, det var ju inte bilväg.
1: Nej, det är klart.
0: Inte cykelväg heller.
1: Nej, det är klart, det var det.
0: Det var ju löst det där. Det var ju bara lösningen han tog.
2: Nej, de har konstruerat ju några grejer på sidan av plogen, sån planka som gick ner med spissa på så han skulle liksom skära sig ner.
1: Ja, sån ja.
2: När de drog han fram då. Och det var ju en 2-3 ettenan av de där plankan där som stod.
1: Mm.
2: Så det var ju säkert god hjälp i en sån prov.
0: Åja, det var nog så verkligt, men någon var nog rädd för hästan.
1: Ja.
0: Och de som var rädd för hästan, de gick inte plogen, så det var nog så vitt han, den som vägen inte han. Andra igen som var så rädd för hästan, de lastade han ner, och då var det ju mycket bättre väg.
1: Men det var ju inte vanskelig att få styring på den här saken, sån att han inte vänglar så mycket.
0: Du har ju stroppar fram.
1: Så hörde man menar att han vill vänger på utasie som det har varit någon och alltså bara för det så.
0: Ja.
1: Men det var väl inte stora krav. Nu ska du ju vara med en visst 5 cent så ska vi ju inte kan fara igen.
2: Nej, säkert.
1: Jag ser för exempel,
0: men när det gäller du säger om Roda.
2: Ja.
0: Men jag tror den begynte i Daldalen.
2: Ja.
0: Näst i Daldalen och de gick ifrån Tvärågen och så ner över åt Daldalen och och begynte arbeta. Så de arbetade väl sammanhängande nedan och inte uppover. Det är möjligt att de kunde ta sträcka in emellan som var vanskeligt att komma sig fram.
2: Ja, det var det.
1: Mm.
0: Men för exempel, du ser Skjæringa i Danelhersen.
1: Ja.
0: Det är många tillbåre kjort ut ur den.
1: Jag ser för exempel, han har räknat upp att i 1911, det här har varit utfört 268 dagsverk av kronor 2. 50,8 dagsverk med häst. Och så hade det gått dynamit för 10 kronor och 60 öre. Jag vet inte, jag tror det var bara lejer uppe alltså. Men det var tydligen behov för sprängstoff.
2: Ja, det är klart det. För det är ju brukar ganska mycket sten. För exempel hela Holmbanken i Jönna. Det är ju mura före mot älven där. Den gick ju in i Jönna Holmbanken där.
1: Ja.
2: Och det var ju uppmuret hela backen bortover. Och likadant med för skinnbacken.
0: Köttbacken.
2: Köttbacken, ja. Det är ju stenfyllning. Det är muren.
1: Ja,
2: muren mot Alve. Och det, efter den protokollen så gick det ju fram att det var många dagsverk med stenuttagen.
1: Mm. Ja, det är klart.
2: Så de tränkte ju ganska mycket sten. Och att all stäckren, det var ju inte snack om något stöprör på den tiden.
1: Nej,
2: det hade ju mur upp stekren.
1: De har väl lige många av de allra sista åren. Jag vet inte om all stekren, stenren är utskift eller?
2: Nej, det tror jag inte.
0: De flesta är väl
1: stekren. Annan begynner att vara slitest i hvert fall. Ja, som har kommit fram till 1915 till 1940. Helt upp till sista världskrig var Lerskarven efter en snart 300 år gammal tradition delt i 4 roda. Gårdbrukarna utförde grusing och vedlikehåll vår och höst med häst och vagn. Det här arbetet var ledet av vägväsens folk och gårdbrukarna hade gottgörelse för arbetet. Och vintern var vägen plöggd med häst och plog, som så du var inne på, Hjalmar. Det här arbetet var så vitt vites aldrig betalt av några offentliga väsen. Snarare utfört i egenintresse, kanske mycket av prestigehänsyn och i konkurrens om vem som lagade den bästa vintervägen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke frem når, nær sagt Lerskarveien ble ordinær fylkesvei. Det må være nær sagt i den mer moderne tiden.
2: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tiden fylket ga tilskudd til veien. Mm. Jeg ikke sikker
1: på. Nei, jeg vet ikke heller noen. Han ble registrert i papirene som...
0: Veien han kom frem til garen, det husene var kervet. Det var omkring 1920.
1: Oh, ja.
0: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk da, de begynte med røst også. Ja. Det ble så mye penger i kommunen. Så ble han da videre fort til Tverrhågen, slik som han i dag.
1: Som bilvei.
0: Som bilvei, ja.
1: Ja, i, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etterkrigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til,
2: ja,
1: så nær sagt, etter, eller under krigen.
2: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
0: Mm. Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var lite attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
2: Ja.
0: De gruset for skyldig skatt.
1: Ja.
0: Det var kommunen som finansiert grusingen. Mm.
1: Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvatnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene og ført i tunnel til Lerskardet. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste brue- og veistrekningene forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Lerelve. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskarveien. De her ombyggingen, det vel rundt denne sjøvangsbroen,
2: ja,
1: den.
2: Ja.
1: Så den gamle veien, han går jo på rundt strand, for de som er nå inne med det her husene oppe i Lerskarveien.
2: Ja.
1: Ja, det var det som han har...
0: Ja, når det gjelder opprustningen, det var alvorlig til opprustning de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30% på veien.
1: Ja.
0: Ifra korgen og oppover helt til Tverrhåga. For de har jo et anlegg der inne i leirbøttene. Mm. Og så var det jo med å gjøre en sterk vei. Og det er den siste opprustningen jeg har vært siden, så hadde det vært mest bare... høvling på veien. Nå vil jeg presisere at vi ikke er ute etter der veiarbeiderne, for de har gjort et klimrende arbeid. Og høvler, men det er jo nedsleten, og i dag som du kjører oppover, så er jo veien, det er jo faktisk grøft i terrenget. Han er kommet under terrenget oppover bygda.
2: Du vet, rot i våt blomsterjord, det er jo litt mening. Det er jo et faktum. Det må jo grus til.
1: Ja, han var jo inne på det her, at det ble bygget et kraftverk i 67, og Lerskarveien, de har ikke bygd bare veier og begynt å lage veier, de begynte også med kraftverk, det første privateide kraftverk i Lerskarveien, det var i hvert fall før min tid.
2: Ja, det var vel bygd i 1927. Det var i Marsdagen i Sjøerne, Sagbergen. Og det så vidt jeg minnes var det først, men da kom det vel på løpende bånd der i Brygfjellet, var vel umiddelbart etter.
1: Mm.
0: Det var i noen tid.
2: Ja.
1: Nei, det var ikke så viktig. Ja. Men i dag så er dere på krigstiden virkelig for fullt og skal ha, det var 2 år siden første gang dere kan nå vel dere ha det, der skal veien ferdig, og dere har blant annet skrevet brev til formannskapet. Angående prioritet for fylkesveier, der dere går hardt ut og vil ha omprioritert det her. Dere vil ha ikke ha denne broen fra Røsso til Valla, dere vil ha de pengene over på Lerskarveien. Er dere nå ute for å få i stand krangeren med bakgrunnsværingene?
2: Nei, det er absolutt det. Vi er ikke ute til å torpedere den der broen, prosjektet. Det er ingen lunde, men det er bare prioritering av bruk av kommunens forskuttering vi tenkte på å forskyve litt. Det er jo det som er planen. Men vi mener jo det at det er mye mer nødvendig å få Lerskarveien i stand.
1: Mm.
2: Og så er det jo ikke tvil på at den har fått pengene igjen mye snarere med til det prosjektet, eller at det skal brukes på i Røstøen.
1: Nå har jo dere sendt brev til formannskapet, forstår jo det her, og hvordan har dere fått responsen derifra? Får dere noen responser helt
0: da? De har ikke, jeg tror ikke formannskapet behandlet den da.
1: Åja.
0: Men jeg så jo en jeg forstår det har vært en kraftig reaksjon på baklandet. Men de misforstår oss helt.
1: Mm-hmm.
0: For det der brevet som vi sender, bro er overhovedet ikke nevnt. Vi påpeker bare det at kommunen, eller kommunestyret, de har høpet bok over den prioriteringen. For der skal veien er prioritet først på liste. Og så kommer det Tustervassveien. Og broa er jo ikke nevnt. Nå er det jo ikke noe å snakke om. Broa, den er jo vedtatt og forskuttert, så den får jo broa. Og det har ikke vi noe imot.
1: Ja.
0: Det er bare vi vet at kommunen står seg jo så godt i dag at let dem nå forskuttere Lerskalveien også. Og så får de bro i Røstsågen, og så får vi skikkelig vei i Lerskalen.
1: Mm.
0: Se begge bygdelagene fornøyd.
1: Men
0: så det blir ikke noe snakk om noe å sette opp bygden mot hverandre, det er jo ikke tilfelle. Ikke får vi fast veidekke i Lerskal og de får bro på baklandssiden, så er vi, ja, vi er godt fornøyd, og tror de er også godt fornøyd.
1: Men nå er jo ting på gang i vegvesenets regi, det ser jo ut til at de skal brukes 1 million i det her året på Lerskalveien. Er dere ikke fornøyd med det?
0: Ja, det stemmer det, og det vil jeg gjerne rette en takk til Nils Dag Ryds, og han er jo fylkesrepresentant. Og han har sikkert gått inn for det der at vi fikk 1 million. Nå, det er sagt, så har jo du sett og referert det her, han har hatt Bruksfjell, og vi, det gikk så trått med det her veibevelgningene. De har jo vært gang på gang, så det var utsatt det der og der. Og så treffte han, det var vel i fjolhøst. Og så skulle han være behjelpelig med å sette opp et skriv, så vi gikk tenkt å gange hos samferdselsministeren, han Engstedt.
1: Uh-huh.
0: Men i mellomtid så kom det her bevelgningen på 1 million, så vi lette det der ligge. Nå er jo klar over, han har jo ikke noe med fylkesvegene, men vi tenker jo å påberope det her avflytningen fra bygden og alt det her, og kunne øve press, eller at de kunne bevilge flere millioner, så det har vært det for fylkesvegen nå.
1: Men på baklandet, det tror dere ikke å fare til mørkets frembrud.
0: Jo, som sagt, så tror jeg det skal bli avklaret her, for de får da broet.
1: Ja.
0: Og det må vi jo være klare over, det var vi klare over når vi sendte inn det der, vi mener bare at bygget der var forurettet. For faktum er det at de på baklandet, de er duktigere politikere vi har i Lerskal. Så de har vært flinkere og kjørt på.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke vi så ut for det. Det er jo vedtatt faktisk broet.
1: Mm.
0: Så det er ikke noe, det er bare det at nå vil vi ha at kommunestyret, formannskap og kommunestyret går inn for vei. Nå er det en annen ting jeg vil nevne også her. Vi har jo sendt flere skriv til veisjefen, og jeg vil takk gjennom nærradioen her, takk til ordføreren og rådmannen. De har vært meget velvillige og følt nøye opp hvert eneste skriv og kjørt hardt på veisjefen og skulle få fortgang i det her. Men hittil så hadde det ikke lykkes det. Så jeg håper at kommunen har jo god råd i dag, og jeg håper at de kan ta det der løftet med Lerskalveien også, veldig under forutsetning at de får forskutter.
1: Takk skal dere ha for å komme hit, og så får vi bare ønske dere god tur på en humpet Lerskalvei.
0: Ja.
3: Utenfor butikkene i Korgen på oppslagstavlen så står en fin plakat, og det står øverst Lena Valla Band, og midt på plakaten ser det ut smilende fjes av jenta med lyst hår. Og denne jenta, det er du, Lena Valla.
4: Ja, det stopp.
3: Det Lena Valla Band, det må du fortelle litt om hva det er for noe.
4: Ja, det består da av vi har 5 stykker i bandet, og 3 av dem har gått jazzlinja i Trondheim, da, konservatoriet. Og det er det de har som bakgrunn. Og den ene da, som heter Lars-Erik Drevatn, han fra Mo.
3: Han jo ganske kjent for mange,
4: ja. Ja da, han jo ganske dreven musiker, så han har vært på i mange år.
3: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
4: Nei, jeg har gått i Morsa på musiklinjen da. Står, og nå går jeg da andre fag, for å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
3: Men så har du drevet mye med musikk?
4: Ja da, det har jeg. Det har jeg holdt på hele livet med musikk.
3: Ja, når begynte du å spille på tangenta?
4: Nei, da var jeg bra lite. Da tror jeg bare var rundt året.
3: Ja. Enn med sangen?
4: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sønt hele tiden jeg var født. Og det tror jeg jeg har fått med meg på tidlig av.
3: Når laget du din første låt?
4: Da tror jeg var 6 år. Mm. Ja. Så da fikk jeg, da var bestemoren best for kjøpt et lite keyboard til meg, så da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg hadde interesse for å lage låter selv, kanskje.
3: Var du involvert eller på musikkskolen i Drammen?
4: Nei, jeg selv lært, så jeg har gått noen år på musikklinje, nei, på musikkskolen her i Hemnes da. Det var der.
3: Men du har ikke vært med i skolemusikken?
4: Jo, jeg har vært med i skolemusikken her, jo.
3: Så det har du litt note bak?
4: Ja, litt grann, ja.
3: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene at vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
4: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det jo ikke så veldig ofte at de har anledning til å komme på over. I og med at vi ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så, men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre. Og så skal vi spille på Punktum på Jam i morgen på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
3: Men da er det ikke Jam, da er det
4: da? Nei, da er det vi som har konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag. Mm.
3: De her folkene, hvor de bor her?
4: Tre av dem, de bosatt i Trondheim og driver på der, og den ene bosatt på Mo.
3: Den Lars-Erik
4: Drevatn. Lars-Erik Drevatn, ja.
3: De her tre, driver de som musikere, eller freelancer, eller har de andre jobber?
4: De driver seg på musikere som, på en måte som profesjonelt, fordi at de jo ferdig med jazzlinja, så de har jo, han ene av Thomas Dahl, han jo et eget band, eller fra før det sitt av Krøyt, og de jo, vært jo bra lansert i utlandet også, og har veldig...
3: Og veldig flotte kritikker.
4: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band da. Så det jo mer live, de har mer elektronisk.
3: Mm. Men er det samme musikken? Er det som han spiller, eller mer jazz, eller?
4: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det litt sånn funk.
3: Ja.
4: Men det ikke så jazzinspirert, altså det jo jazzinspirert fra... Det det jo, men det ikke sånn at det vanskelig å skjønne seg på det, at det... Vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Så det ikke sånn hyper spesielt.
3: Nei, jeg skjønner. Nei. Hvem som har laget musikken dere framfor?
4: Ja, det jeg og Lars som lager musikken da. Ja. Det er det.
3: Hva er det slags musikk det?
4: Ja, det er... Hva skal jeg si? Altså, det er en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det litt vanskelig å kategorisere det, fordi det har så pass masse... fra alt mulig, på en måte.
3: Ja, for stor forskjell på låtene.
4: Ja, det er det. Så det er kanskje litt funk og litt rolig, og noen ballader, og noen... Ja, den ser jeg.
3: Hva slags mottagelse? Dere var jo i fjor på hennes jazz- og bluesfestival. Mm. Hvor er det dere spiller da?
4: Da spiller vi oppe på hotellet da, Vertshuset. Og det har vært veldig godt mottatt.
3: Så folk var begeistret for
4: musikk? Ja. Det verker sånn i hvert fall.
3: Det er vel du som har laget de fleste låtene?
4: Ja, det er jeg som står for dem. Men...
3: Hva du gjør når du... Hvordan er det du går opp med en lag?
4: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn... det er vanskelig å forklare. Det kommer litt fra... Ja, det er vel...
3: Kan du bli inspirert av? Er det av annen musikk? Eller er det sånn som...
4: Jeg tror det er livet rett og slett som man blir inspirert av.
3: Ja.
4: Så det er rett og slett det som er at man får inspirasjon av mennesker som man møter.
3: Tanker og ting som skjer i hvert fall.
4: Så blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det inntrykket man får.
3: Mm. Har dere tekst til, er det sang på alle?
4: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på. Mm. Mm. Ja.
3: Det står på plakaten, står Lena Valle, vokal og piano, men slapp du til på piano?
4: Ja, Lars er litt greia å telle, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
3: Ja. Hva han gjør da?
4: Nei, da har jeg vel Rådsen jeg spiller på. Ja.
3: Ja.
4: Mm. I handen av scenen.
3: Kan du vel, han Thomas Dahl hadde du nevnt, han gitarrist og faktisk så da. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
4: Ja, han arbeidte her som lærer på Korgen sentralskole et år.
3: Ja. Og spiller bass, og så Kjetil Klæbo. Kan du vel karakterisere han, er han overdyktig?
4: Han er veldig dyktig, det han.
3: Ja.
4: Så han er vel kanskje, det er kanskje vært litt mer rolig rundt han. I og med at han kanskje ikke, han har arbeidt kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner jeg å ta det opp litt opp igjen da.
3: Ja. Hvordan kan det ha seg at det unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her oppe og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier. Får de til å komme hit og delta og være med i bandet?
4: Jeg tror man får telle det man vil hvis man ønsker sterkt nok. Så tror jeg at ja, det var meningen at det skulle bli sånn.
3: Så du var på utkikk etter de musikere?
4: Det begynte med for 2 år siden på jazz, eller på Hemnesplass jazz- og bluesfestival. Og da møtte jo første gang Lars. Og så fant jeg ut at vi kanskje skulle prøve å fortelle noe lag vi to. Og så kjente jeg og Jon. Så jeg fikk jo han med, og han kjente av Ketil. Og så ble jeg kjent med han, Thomas Dahl, gjennom dem igjen da. Så det er sånn det egentlig er. Opp og så opp eller sånt, det ble vi det.
3: Når det her blir sendt, så er det fredagskveld, så vi kan si at det er i morgen kveld dere skal spille på Vertshuset i Korgen. Hvordan, kan du gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da?
4: De kan forvente seg veldig flinke musikere, og så håper vi at musikken får litt smak, at det er litt spesielt hjemme til heimplassen, så. Men håper at folk tar godt imot det, at de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz, at de kommer for det. For det er jo ikke sånn spesiell jazz, eller det er det jo ikke.
3: Når dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her er for noe?
4: Ja, stort sett så gjennom det, at vi...
3: Er det du som er?
4: Ja, det er jeg som har den jobben.
3: Ja, da får jeg bare si takk for praten, og lykke til både på Momo og Korg.
4: Takk skal du ha.

0: Det ska nog betalas, det är nog mycket som ska betalas, vet du.
1: Oh, ja.
0: Det här är nog hård snack om, men det står nog det här att tillsammans det här, hvis det här förslaget vill jag bli vetat, så vill den nya betalningssatsen ge kommun 1,125 miljoner i årliga extra intakter, över en miljon extra. Men så hvis det blir bara 10% över hela fjöla, så blir det bara 250,000 i mer intakt.
1: Jaha.
0: Sån är det.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du får ha 1000 tack du, Inga.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: här kommer vi inte ha.
1: Det ser ut som ett hud jag möter.
2: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
3: Ja, det har det bare. Det var far min som hadde brusfabrikk.
2: Ja vel.
3: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla kaje.
2: Akkurat der dampskipa la til?
3: Ja.
2: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
3: Ja, den har nok det. Den var først oppsatt i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldernese. Ja. Det som at på den Oldernese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
2: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
3: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
2: Var det en kafé også der?
3: Ja, det var en kafé. Og den da, han kaltes for, vi kalte den jo for Kafé Trygg.
2: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
3: Han hette Ole Ås.
2: Ja, vel, ja. Mm-mm. Men han fikk økonomiske problemer.
3: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
2: Det er konkursboet?
3: Konkursboet, ja.
2: Ja, vel.
3: Ja.
2: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
3: Ja, han har vært flyttet hit og bygde noe eget hus for den delen med sjøen.
2: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da? For
3: ja.
2: Bestefar din, han var vel gardbruker?
3: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
2: Jaha.
3: Smak av forskjellige stoffer som skulle være i blanding.
2: Ja vel, så det var han som liksom komponerte brusen altså?
3: Ja, selvfølgelig, det ja. Var det jo det. Det gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover.
2: Ja.
3: Det vet jeg jo.
2: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyene?
3: Ja, da,
2: oppover til Korgen kanskje.
3: Ja da, det var opp til Korgen, og det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
2: Ja.
3: Der var det kafé og overalt nær sånn. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
2: Akkurat.
3: Det har jeg jo fått vite ja. Etterpå.
2: Men du var ikke gammel karen du da?
3: Nei da, jeg var noe, kan jo ikke huske det her.
2: Nei, så, men du husker nå vel at du smokka?
3: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så det minnes at det fikk brus da, overtid.
2: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han har noen arbeidsfolk?
3: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, når de var full, så var det jo en, ja, de var noe mellom 50-100 kilo, skulle tro.
2: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
3: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
2: Mhm. Jeg ser jo på etikettene her. Du har jo funnet til den, og det står jo her, Hemnes mineralvannfabrikk.
3: Ja, ja, det er det kaltes.
2: Og så var det enda, så har vi vist med tre stykker her, står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Ja. Det høres jo delikat ut.
3: Ja.
2: Og så er det kongebrus.
3: Kongebrus også.
2: Det måtte være noen edle dråper.
3: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
2: Ja.
3: Det tror jeg.
2: Så han eksperimenterte litt antagelig da med smakene?
3: Ja. Ja, det gjorde han. Han har så mye essens.
2: Akkurat.
3: Jeg har to store flasker her, det kan jeg nå vise deg etterpå.
2: Ja.
3: Ut av det essens som essens i. Ja. Ja.
2: Du har jo vist med brusflaskene her,
3: ja.
2: Med patentkork.
3: Ja, fasongen var noe sånn den gangen.
2: Den var jo flott.
3: Ja, det var noe flott på en måte, men det var nok, når vi ser på det, så var det ikke så høvelig, for det, du har den der knekken på. Så det kunne jo bli sånn litt mer vanskelig å få det ren.
2: Ja, akkurat.
3: Ja, det tror jeg.
2: Mm.
3: Ja, patentkork, vet du, det var jo ikke annet patentkork da.
2: Nei.
3: Nej då de kom det var väl de kom tillbaka sen också. Så var det att göra dem ren och så kontrollera patentkorken.
2: Oj, alltså folk levererat flaskan tillbaka.
3: Ja, det tror jag det måste vara för jag kan köpte en ny för varje gång. Nei. Det kan ju köra.
2: Ja, det där var det är ju industriäventyr det här.
3: Ja. Det var något vart något så snabbt när med kajen här att få det här ombord.
2: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
3: Nej. Du vet, det var ikke vatten, det var jo sjø, så gikk vi inn åt brusfabrikken.
2: Ja, det er jo brakkvatten her på den siden.
3: Ja, da, nei, de kjører vatten både med hester, og de føler vatten med båter.
2: Ja vel,
3: ja.
2: Så det var tanker rett og slett?
3: Ja da, det var tanker de brukte. Du vet, det var jo så tung vind, så det gikk an.
2: Ja, det forestiller jeg meg.
3: Ja, ja, ja.
2: Jeg sitter jo og tenker på at hvis de har sett fabrikken på andre siden, på der Røsoga kommer, da har de jo hatt vattnet rinneren rett opp med.
3: Ja, selvfølgelig. Jeg sa det noe med far mange ganger. Det der.
2: Ja,
3: det, jeg kunne ikke begripe det der plasseringen.
2: Nei.
3: Ja.
2: Men han var optimist.
3: Ja, det ble noe sett der. Så måtte jeg noe bare holde på.
2: Ja.
3: Det var noe annet å finne på.
2: Hvor lenge drev han denne fabrikken?
3: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år de pågikk det her. Det var, ja, det måtte da være 4-5 år, minst.
2: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
3: Ja, ja, jeg tør ikke si at det var det, altså bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det mens far levde. Ja.
2: Det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
3: Ja, det var det.
2: Mm.
3: Jeg kom jo selv i 30 sør, og ja. Da var jo som jeg sa, så fikk jeg smak litt av den der brusen.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja.
2: Men hvordan gikk det med brusfabrikken etter at driften opphørte?
3: Nei, det ble noe bare stengt der, og maskineriet sto noe like enn som det var.
2: Mhm.
3: Og det ble noe, etter kassen ble jo stablet inn der, det var jo store hauger inn i fabrikken.
2: Akkurat.
3: Der. Ja. Og det ble noe plukket bort, jeg vet ikke om det ble gitt bort flaske og så bort etter, det var noe forskjellig. Det ble noe bruket til saftflaske hos folk og alt sånt.
2: Det var klart, det måtte jo være egnet til gjenbruk det.
3: Ja, det var jo første klasse, for det ble noe plukket ut. Det som de fikk når korken var i orden, det vet jeg jo.
2: Men jeg tenker på bygget, det måtte vel forfelle etter hvert?
3: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med en floa, og når det var østavind, så det sto jo så helt i fjæra der.
2: Ja.
3: Når det var stor flo, så kom jo vatten inn i en under.
2: Akkurat, ja.
3: Og etter hvert så begynte det å sige og kolde litt, og så var vi nå og skruva det opp og ordna det der, men det vil ikke holde.
2: Nei.
3: Så det var, jeg tog ikke sjansen på å ha det på den måten, for det var så högt at det var, jeg vet jo at det var mange ganger at jeg så unge var og krav inn på.
2: Har ikke noe trivelig å tenke på?
3: Nei, jeg tog ikke sjansen på det. For jeg tog da bare å rev den hele greia.
2: Men utstyret da?
3: Ja, det vart nog plockat ut och nå hit och dit så men några ligger nog väl kanske igen. Jag är inte säker på det det grod.
2: Ja.
3: Nej, det var inte så stort ett utstyr. Det var nog sån trycktank var det nog pumpe och diverse saker.
2: Mm.
3: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var nog vi när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragen på det där.
2: Ja ja ja, det var ju
3: det.
2: Lite spännande det.
3: Ja ja. Och då fin på något där.
2: Ja. Ja, det är ju ett lite industriäventyr det här.
3: Ja, det var nog lite rörelse.
2: Ja.
3: Det var nog stilt eller vet du, det var nog bara gårdsbruk. Mm. Alltihop.
2: Det är ju lite artigt att tänka på när en ser hur centraliserat brusproduktionen har varit nu.
3: Ja,
2: och där var det små bedrifter runt om.
3: Ja, det är ju mycket sån som har uppstått nu och med olika andra år.
2: Ja, det hade börjat bli en trend nu, ja. Att de loggar eget öl och ja. Egen brus.
3: Och nu är det så vartens på moden, du kan ju när sagt få börja och koka brännvin kör då.
2: Ja, i alla fall vin.
3: Ja, vin.
2: Ja.
3: Ja, nej, det var nog på till något nu att det var en sån destillationsapparat så skulle kun brukes.
2: Ja vel. Kanskje det at historia er i ferd med å gjenta seg?
3: Nei, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
2: Nei.
3: For det var litt for mye ut av det der sterke.
2: Åja, akkurat.
3: Ja, det må jeg si at jeg synte, for jeg har aldri holdt på med det selv.
2: Nei.
3: Og ikke smakte så mye selv heller. Nei. Det var lov att jag inte skulle ta ha den där alkoholen i mig när att jag skulle köra bil och allt det där. Det har inte varit bil när jag har alkohol bak i ratten på hos mig i alla fall.
2: Nej. Men den brusen, det var nog väl först och främst brukat till läskedrick, tror du det?
3: Jo, det var ju det. Men de to brukte jo på, jeg vet jo, på 17. mai og det her hele forum jo, det var jo brus og bare kjært, vet du.
2: Ja.
3: Det var det jo. I det der, det var jo sånne små hus som ble laget på 17. mai, vet du.
2: Som brusboder?
3: Ja. Allt möjligt, ja. Leketøy och allt som vart det sagt.
2: Ja.
3: Hele Ollenäset, vägen bort över ifrån det vi snackade om där som det här var stort.
2: Ja.
3: Och uppover förbi gården i Ollenäset och helt fram, där var det hus i hus i hus. Och så var det en som for och spelt gitarr.
2: Jaha.
3: Han var blind.
2: Oh.
3: Han var kallad för, han hette Fredrik. Han blind Fredrik.
2: Akkurat.
3: Han kallade.
2: Ja ja. I alla fall det här var ju, det var ju en brusfest då.
3: Ja. Det var ju det där vi skulle ha lite brus utav den.
2: Ja, var det var alltid.
3: Ja, men vi har nog flasken.
2: Nej, jag vart ju så nyfiken på det där jag fick höra det här.
3: Ja.
2: Det fann ut nu må det där må vara gott för radiokorgen.
3: Ja. Ja. Det går ju an det. Det var det så synd att det får inte radiokorgen här.
2: Oh ja.
3: Jag får inte fram
2: nei,
3: i radio.
2: Ja. Men i alla fall det var jätteintressant att få höra det här.
3: Ja ja.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det känns också tack för det.

0: Nu, eller Kaja, ska du prata lite grann här?
1: Ska prata lite grann med han Øyvind Arntzen. Det förekommer att det är vissa tema som går igen när jag har sändningar här I radion. Men när det gäller frivillighetscentralen så kan jag kanske sluta prata med dig om det ofta. Nu är dock igång och då kan jag få driva fred, är det sant?
2: Jag är igång, det är ju lite en sannhet med modifikationer av det då. Och jag hoppas ju att du inte slutar och prata med mig att vi är igång.
1: Driver bara födselshjälp, vet du.
2: Ja, och det är kämpeflott att få komma I radion och få prata om engagemanget som är igång. Nej, vi är inte skickligt igång. Ser de Rannebladet har annonserat det alldeles så kraftigt. Men det är företaget ett stiftelsesmöte och det är nedsatt ett driftsstyre. Och det syns ju är kämpeflott. Vi är så långt. Och det är funnet och gett kontorplats av Hemnes kommun.
1: Hvor han?
2: Ja, det är lagt till, det ligger I Køygen samfunnshus. I samfunnshuset så är det en gammal leilighet som står. Och den är utmärket som kontorlokaler för det här driftet här. Inntil vidare, intill att man finner något mer hensiktsmässigt. För det är lite hensiktsmässigt utifrån det att det är dålig adkomst för alla brukargrupper.
1: Ja.
2: Så kommer man durande rullstol så är det lite vanskelig.
1: Mm.
2: Ja. Så
1: Vill du säga att du har flyttat in där nu eller?
2: Nej då, fysiskt så är det inte gjort någonting med lokalet. Kommer man igång på skicklig vis så ska det göra en del lite tekniska inrättningar.
1: Mm.
2: Och inredningar självklart till kvart.
1: Är det du som ska ha tillhåll där då och koordinera och sånt?
2: Jag har sagt det sånn at inntil videre så har jeg lyst til å sette som daglig leder og dra det I gang.
1: Mm, det var naturlig. Du har hatt hovedideen, ideen.
2: Ja.
1: Og ja, vil du kanskje ikke slippe det før det går av seg selv?
2: Nei, jeg har jo selvfølgelig lyst til å dra det I gang. Ja. Det skal være mange det. Men det jo selvfølgelig opp til driftsstyr å godta det da. Men så ønsker jo det at når man skikkelig I gang og fått full finansiering på plass og statlige midler, så skal man lyse ut stillingen. Det synes jeg greit og fair.
1: Mm, ja.
3: Mm.
1: Frivillighetscentral. Si ja. Kort om hva det er.
2: En frivillighetscentral, det er en møteplass for alle typer av frivillig aktivitet. Myntet på absolutt alle grupperinger av befolkningen.
1: Du verden.
2: Ja.
1: Det var vittfavnende.
2: Ja, det är väldigt vittfavnende så det favner om på den ena sidan brukare av tjänster och på den andra sidan då de frivilliga av de olika typer tjänster.
1: Tjänsterna kan vara.
2: Ja, det som är sällt upp och som går I förslag på aktiviteter, det kan jag kort nämna och det är Det kjøres faktisk, og vi kommer tilbake til det forhåpentligvis, noe som heter for seniorsurf. Det en sånn fast landsomfattende dag. Og vi har ledsagertjeneste. Det høyt ønske om at det kjøres I gang noe sånt.
1: Folk som med andre folk på til lege eller til sykehus eller sånt?
2: Ja, det utrolig mange som har spesielle behov for å ha noen med seg når jeg reiser på sykehus. Og ja, det kan være så enkelt som å reise til lege, sin lokale lege. Og vi har fått forespørsel om å kjøre I gang støttekontaktordning, besøksvenneordning. Til kvart så det kommet mer og mer inn det her med såkalt flyktningeguide. Ordning. Vi vet jo alle at vi har en god flyktning I Hemnes kommune. De kommer og de går gjerne, men de her tross alt en stund, og de har krav på en del oppfølging av oss I lokalmiljøet.
3: Mm-hmm.
2: Og det og foruten det så det naturlig å pløye inn en par sånne faste prosjekter som går allerede, som en natteravning og leve I lag I Hemnes. Det vel to prosjekter som drives litt sånn fra kjøkkenbenken, og det prisverdige tiltak, men de fortjener å komme inn I litt mer ordnet forme.
3: Ja.
2: De vil da bli dreven ut av ansvarlige da, fortsatt. egne folk som, som har lyst til å sette med det. Så det korte trekk. Litt om, om de aktivitetene som en naturlig legging.
0: Mm. En finansiering av det her, hvordan er det tenkt det?
2: Nei, finansiering, det, det vil foregå sannsynligvis med en tiggerunde til lag og foreninger.
0: Mm-hmm.
2: Basert på, på rene, åpne søknader.
0: Mm-hmm.
2: Sånn at hvert lag får, får stå fritt til, til en frivillig kontingent, var det sagt i styrkelsesmøtet. Og det, det er klart, det,
1: det er ikke det, veldig sårbart da.
2: Jo, det, det er ikke noe spesielt sikkert finansieringssystem akkurat. Men det der å stå liksom og kjøre diktat på at hør her, host opp x antall tusen kroner til kontingent, det, det er i Hemnes litt vanskelig.
0: Ja.
2: Så, så vi driftsstyret blir antagelig å kjøre fram noe sånt og kjøre ut søknader. Og så ser vi det an.
0: Mm.
2: Ellers er det jo basert på statlig finansiering og, og og det er jo egentlig ganske mye penger, det er 215.000. 215.000 ble det gitt i år da, til 11 nye sentraler.
1: Men Hemnes var ikke?
2: Hemnes var ikke med, det var ikke søkt om det heller. Man var ikke kommet så langt på det tidspunktet, for søknadsfristen gikk ut den 15. mars i år. Så, men Frisam som legger ut de her midlene her, de krever at man i gang. At man i drift med noe og kan henvise til sånne og sånne aktiviteter.
1: For fordi du fortjener?
2: Ja, og at man kjører en knallgod søknad og, og forhåpentligvis kommer i betraktning på det her.
1: Mm. Rana driv, har drevet lenge?
2: Rana og Vefsen og Hattfjelldal og kystkommunene de driver, så det skvettet det og... Og vi må bare få det til her i Hemnes også.
1: Har du tro på det nå da, Øyvind? At det blir nå snart?
2: Ja, jeg har kjempegod tro på det her. Ellers har jeg ikke holdt på med
1: Nei,
2: det.
1: Nei, og du har holdt garantert. På en stund du også.
2: Nå er det gått over et år til å holde på med det her.
1: Ja.
2: Utrolig spennende og givende tid.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Så,
1: ja.
2: Nei da.
1: Har du lyst til å si mer da? Nå, på det her tidspunktet?
2: Det var vel stort sett det hele.
1: Kanskje du får komme igjen... Ja, når det har vært noe av, så får du kanskje komme igjen.
2: Jeg håper jo på det at du får komme igjen, ja, og så fortelle litt mer om, om ja, gangen.
1: Vi får se.
2: Mm.
1: Vi får se.
2: Ok.
1: Hvis du snill gutt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Litt musikk med Bryan Adams skal vi ha. Straight from the heart, og det skulle jo passe bra i denne virksomheten. From the heart.
0: Ja.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Leirskarveien i Hemnes. Andre innslag er om gruppa Lena Valla, Bann i Hemnes. Tredje innslag er med Inga Kvalbukt når hun var på tinget. Fjerde innslag er om Pole i Korgen, 10 år, med Marianne Møllevik. Femte innslag er om Hemnes mineralvannfabrikk på Valla med Jarle Andersen. Sjette innslag er om oppstart av frivillighetssentralen i Korgen. Dette er siste sending med dykk i arkivet 2026, og fra uke 36 så blir det vanlige sendinger tirsdag og fredag. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Vi ønsker også tilbakemeldinger om vi skal fortsette med denne tradisjonen neste år. Tilbakemeldinger kan sendes til meldinger krøllalfa@radiokorgen.no. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.